Lighthouse Family, hi na Totem Radio, 10 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste, kjer v tem trenutku ni nobenih posebnosti. Želimo, da tako ostane čim dlje, sicer pa, če karkoli opazite na vaši poti, pokličite 0800 1055. Vreme pa danes pretežno oblačno, čez dan trenutno imamo 14 stopinj, čez dan jih bo do 23, so pa danes napovedane plohe in nevihte. V naslednjih dneh pa se bo tudi ohladilo, jutri čez dan samo do 15 stopinj, oblačno in deževno bo. Dobro jutro, Jeger, sem z vami na Totem Radiu. Konec je vikenda, nov delovni teden je pred nami, ki bo pa tudi kar hladen. Vreme se bo precej poslabšalo že danes, ampak nič za to, imamo mi to te hude hite, tak da bo šlo v ta nov delovni teden se skupaj lažje. Pa dobro jutro.

0: Ale Farben, Baby, Goodbye, 5 in 16, oziroma zdaj že 17 minut je na uri, dobro jutro. Poglejmo še enkrat stanje na naših cestah, v tem trenutku na srečo brez posebnosti. Če na vaši poti opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nas o tem obvestite na telefonsko številko 0800 1055. Vreme pa danes bo pretežno oblačno, čez dane danes še temperature čez 20 stopinj do 23 bomo imeli, v tem trenutku sicer 14, so pa napovedane plohe in nevihte, pihal bo tudi okrepljen jugozahodni veter, v naslednjih dneh pa se bo ohladilo, jutri čez dan samo okoli 15 stopinj Celzija, oblačno in deževno bo. To je Toti Radio, Jeger sem z vami in želim dobro jutro. Ponedeljek je danes 11. maj, neuradno tudi Eat What You Want Day, oziroma jej karkoli hočeš, torej dan, ko lahko brez slabe vesti jeste svojo najljubšo hrano, tudi če ste na dieti, ker imate pač dan sem taki relativno dober izgovor, da lahko se zvečer recimo bašete sladkarijem in tako se bom jaz. Evo, to je to, dobro jutro, 5 in 18 minut je na uri.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Pol šestih je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Policijska uprava Karlovec je včeraj obravnavala več prijav truplih najdenih v rekah Kolpa in Mrežnicam, kjer so skupno odkrili 4 trupla neznanih moških. 3 so našli v Kolpi ob sodelovanju hrvaških policistov, slovenskih gasilcev in reševalcev, eno pa v reki Mrežnicim, okoliščine dogodkov pa policija še preiskuje. Iran je prek Pakistana poslal odgovor na ameriški predlog za končanje bližnjevzhodnega konflikta, pri čemer se je osredotočil predvsem na vprašanje konca vojne in varnosti pomorskih poti, medtem ko pogajanja med Združenimi državami in Iranom po prvem srečanju v Islamabadu ostajajo brez napredka, kljub veljavni prekinitvi ognja. Hkrati naj bi iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej izdal nova navodila za nadaljne operacije. Katarski premier Altani pa je v pogovoru z iranskim zunanjim ministrom opozoril, da bi uporaba hormuške ožine kot sredstva pritiska lahko še dodatno zaostrila razmere. Na dirki za veliko nagrado do Francije v prvenstvo MotoGP pa je zmago slavil Jorge Martin, ki je v dramatičnem zaključku dirke 2 kroga pred koncem prehitel vodilnega v prvenstvu Marka Bezekija in dosegel prvo zmago po septembru 2024, s čimer se je Italijan v skupnem seštevku približal na le točko zaostanka.
4: Stanje na naših cestah danes zjutraj pa je nekaj gneče pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Avstriji, gre sicer za zastoj tovornih vozil, dolžina zastoja pa je 1,6 km. Drugih posebnosti zaenkrat ni, tudi pred Ljubljano še ni večje drame, vseeno previdno seveda, ker pa jo žal pričakujemo tudi danes. Če naletite vi še na kak radar zastoj ali oviro, pokličite na 0800 10 55.
3: 14 stopin v tem trenutku na našem koncu, vreme danes jutra oziroma dopoldan še nekaj sonca, potem se bo pooblačilo, pihal bo okrepljen jugozahodni veter, tudi plohe in nevihte so danes napovedane, temperature najviše pa čez 3 do 23 stopin Celzija, potem pa se bo ohladilo jutri vreme ves dan oblačno okoli 15 stopin, deževno bo v sredo pa brez padavin, še vedno pa hladno čez dan okoli 16 stopin.

0: Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom. Toti radio,
1: dobro jutro. 3 minuti čez pol šesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja. Ponedeljek je, kaj sem rekel, petek.
3: Ja,
2: da bo konec vikenda.
1: Ko se slišimo, mi spet. In zdaj je tu. Ha! No, čez vikend nas je vse malo namočilo.
3: Aleluja.
1: Vse to, ne, če gledamo pač neke pozitivne stvari.
2: Ja, vse to.
1: Ker vse ostalo je bilo bolj tak, sploh, ko se v sobotnem večeru menimo v našem mestu. Drugače pa, ja nič, naj vama čestitam. Ne?
3: Ja, hvala.
1: Moraš biti večji od tega, absolutno, zasluženo.
3: Hvala lepa.
1: Ni, mislim, res, da je, govorimo seveda o
3: tem, Barceloni.
1: Tako, zmagala na El Clasico in osvojila naslov.
2: Tako. No, to.
1: Zasluženo, več kot zasluženo. Služeno. Ne moramo reči, da pri belem baletu niso pomagali, sploh v zadnjem času, ne, ne.
2: Res.
1: Tom prvaki, ne, to je tiž govoril, bum, bum, bum.
3: Ja.
1: In ostale stvari, tako da, ja, gle, čestitam.
2: Hvala.
3: Lepa.
2: Hvala. Niste letos nič osvojili, ne?
1: Ne, čisto nič tema. Tako da, zapomnite si to,
2: ja.
1: Ko bo
2: ja.
1: Obratno. Kdo je bil večji od tega?
3: Bomo lahko tako dolgo, mi dva to si zapomnila za tak dolgi čas?
2: Ne vem, če, ne vem, če.
1: Reda, gled, to je vajen moment. Ne bom sploh oporekal, uživajte.
2: Bova.
1: Kol ne veste, kdaj bo ta spet. Tri minute čez pol šesto so, torej gremo skupaj v nov delovni teden, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako, o 5:39 minut je čas za prvi sproščen moment novega tedna.
1: Ok, no pa dajmo.
2: Oh my God.
0: Kaj je lahko sproščeno pred 6 uro zjutraj, prosim vas? Prosim, te Jeger, te prosim. Te prosim. Tudi reporter Milan, ena od zgodb iz preteklega tedna, nova pa seveda danes 10 minut pred 10. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu. Slovenija je obupno potrebovala nov zapor in zato se danes odpira nova zgradba tukaj v Dobrunjah pri Ljubljani, kjer sem tudi ta trenutek. Sam zapor še ni odprt, ampak vse ostalo naj bi bilo pripravljeno. Z mano je vodja pazniške službe tukaj v novem zaporu, gospod Peternel, pozdravljeni.
1: Živjo.
0: In pa vidim, da imate sabo tudi enega strokovnjaka oziroma sodelavca. Jaz se opravičujem, nisem ujel vašega imena.
2: Šmir Mavlja. Ja.
0: Kaka pa je vaša funkcija, če smem vprašati zdaj za gospoda?
2: Tu so me prosili, da sprobam, če so reče res varnost na takem nivoju. Zdaj me bojo zaklenili v celico, pa da jaz ugotovim, če se po domače da s te celice na nek način ven priti.
0: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem tri ponudbe tudi za električna dela, pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
0: Ne, kaj pa? Kak pa imate izkušnje?
2: Ja, denar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi bil električar, ne, če je bila pri...
0: Ne, ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja, ker sem bil zaprt dve leti. Pa šestkrat pobegnil.
0: A tako, te sorte starokonjaki, a?
2: Ja, kaj zdaj me boš, zaklajno ti notal, kaj boš?
3: Ja, dejte sam malo počakat, no.
0: No, gospod Peternel, mogoče nov zapor v številkah?
3: Ja, glejte, ta nov zapor se razprostira na skoraj 27 tisoč kvadratnih metrih. Sprejel bo okoli 366 zapornikov, od tega jih bo 60 na odprtem oddelku, ostali bojo pa na zaprtem oddelku in moram povedati, da smo res zelo veseli te pridobitve.
0: Pa varnost?
3: Ja, glejte, varnost pa je na najvišjem nivoju. V bistvu bi lahko rekel, da je neosvojljiva trnjava. Tako se malo pošalimo.
0: Tle. Dobro, dobro, dobro. Kaj boste zdaj z gospodom?
3: Ja, pa pejmo zdaj. Kako dolgo pa vas naj pustim tlele jaz?
2: Ne vem, kako hočeš. Ne vem, kako dolgo. Kaj?
3: Ja, no,
2: 10 minut mi daj.
3: Je pobegnili tako ali tako ne boste.
2: Ja, sam, daj mi 10 minut, pa ne.
3: Pa vam dam tudi 20.
2: Ja, pa ne rabiš, ker nijem toliko cajta.
0: Ja, dobro, veliko sreče, bomo počakali. No, zdaj je minilo dobrih 8 minut praktično, gospod Peternel. Vi pravite, da gospod strokovnjak ne bo pobegnil iz celice.
3: Ja, seveda, da ne, sem tudi trdno prepričan, da mu to ne bo uspel. Ne nazadnje, tudi pred vrati praktično stojiva, ne.
0: Ja, je pa zanimiv pristop to, da dejansko takega strokovnjaka povabite.
3: Ja, smo se tokrat odločili za drugačen pristop, ja. Je pa tudi od teh tal, da je gospod star znanec policije, če razumete.
0: A, razumem, razumem, ja. Telefon vam zvoni.
3: Ja, se opračujem, moram se javiti. Ja, prosim.
4: Kaj te nosim? Žabar, kaj boš ti jedo?
3: Halo, prosim?
4: Šmir malo tu. Ja, kaj boš jedo? Golaš, mešano na žaru ali rižoto, kaj boš?
3: Kako, prosim?
4: Ja, primitski sem tu, kaj boš jedo?
3: Čekajte, samo počakajte.
0: Samo malo, kaj to je šala, gospod Peternel?
3: Seveda, da to je neka šala, sam da odklenem, no, noter je.
0: Ja, ni ga.
4: Dobro, kam še dugo čakal, kaj boš jedo, jaz mlačen.
3: A mi lahko poveste, prosim, kako ste ven pršu?
4: A če imate Armstrong na stropu?
3: Ja, tlele ni Armstronga.
4: Daj pri, v glavnem želeti golasti.
3: No, to so te porodni krči, ne, bomo rešili.
0: Ja. Veliko sreče vam želim, gospod Peternel. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Če kdaj rečem to, o čemer je pela zdaj Pink, pol veste, da nekaj ne štima z mano. Sam pač povem.
1: Okay.
0: Aktualna situacija zunaj, ko je ura 13 minut pred šesto, ko gremo ceste.
2: Ja, najprej danes gneča pred mejnim prehodom Šentile, sicer gre večinoma za tovorna vozila, je pa 10 minut zamude, sicer pa gneča tudi pred Ljubljano, od Krtine naprej prav tako 10 minut zamude proti Ljubljani. Če naletite še na kaj pa, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Tako, kaj pa vreme je, ger?
1: Danes dopoldan še nekaj sonca, potem se bo pooblačilo okoli 14 stopinj v tem trenutku, danes do 23 bo pa piha okrepljen jugozahodni veter, pa tudi plohe oziroma nevihte so napovedane.
0: Sploh pa jutri, ne? Ko sploh se pa začnejo ledeni možje.
1: Ja, jutri bo pa...
0: Tak zgleda, napoved je taka za, tega, za te ledene može in poscano zovko, kot je dejansko stari praktikar vzel komandno ploščo prek, pa je rekel, veš ti, sem pa jaz, ker sem so moji pubeci. V stari pratiki je pisalo, ne, ko pridejo bonifaci, servaci in pankraci, se ne vem, če je ta vrstni red. Vem, da se zaključi s poscano zovko.
2: Nobel nikoli tega ne ve.
1: Verjetno kdo ve. Ampak ja, očitno bodo letos opravili svoje delo, tako da hvala Bogu, zato ker je bilo že kar suho. Ne?
0: To pa je.
1: Ja, ja.
0: Pa zdaj tak kamorkoli, kdorkoli je bil starejši od 60 v zadnjih desetih dnevih, se meno, kak pa je suho. Ja. Tako da imaš malo
2: ja, oprosti,
0: tega.
2: Ja, oprosti, jaz se tudi omenim, ja, saj, pa sem 33.
0: No, malo imate oba starega nastavka.
2: Malo mama, staro dušo.
0: Pa telo ni več tak mlado, da ne bi, ne? Drugače, kaj smo čez vikend, to je vedno pač zanimivo se pomeni, drugače ne moramo začeti novega delovnega tedna. Ti si bil na nekem planinskem izletu?
1: Jaz sem bil v Karavankah, ja, sem imel planinski izlet, fajn je bilo.
0: Čez cele Karavanke?
1: Ne,
0: na
1: planini Seča.
0: Groš fajn si šel?
1: Ne, na planini Seča in na Belski planini, ne, nisi šel čez cele Karavanke.
0: Nisi šel
1: čez cele? Ne, ah, je Ampak je pa taki fajni izlet, taki enodnevni izlet, super.
0: In?
1: Fajn smo se imeli.
0: Ploskali?
1: E, to mi niso, ampak so pa...
0: Kak ti niso?
1: Ja, pač niso.
0: Kak si te pa nisi tam za vice? Jože je za harmoniko, ti si pa za vice.

0: Ne, tudi Jože s harmoniko ni bilo.
1: Ni bilo?
0: Ne!
1: Pa kaki, zlejte to je. Ste imeli vse klobase v hrbniku?
0: Sendvič, ja.
1: Niti pasih koncev niste vun dali ali pa nekaj prej zvoršte, ali kaj da bi bilo?
0: Ne.
1: Tak, da se sprot, ne.
0: Ne. Ker so v sendviču.
1: Vse to ne morem verjeti. Ana, ti?
2: Nič.
1: Nič?
2: Ozarka sem začela gledati na Netflixu, končno, po 100 letih.
1: Pri tem lepem vremenu.
0: Nisi absolutno nič drugega delala.
2: Ne.
0: Ale,
1: dobro, vse v soboto, popovdne pa zvečer je bilo za gledati Netflix, če smo čistili, ne?
2: Jo.
1: Te si dobro
2: naredila. Včeraj pa, ne, te El Clasico pa.
1: El Clasico je bil ob 9 zvečer.
2: Jo.
1: Okay, jaz sem pa v...
0: Predtem je pa
2: se
0: sedela
2: pre... vikend.
0: Predtem je pa sedela pred gašenim televizorom in čakala, da bo.
2: Ne, predtem je bila pa serija.
1: Ok, jaz pa sem ta vikend sadil trse. Pomlajevanje vinograda je bilo, ne mojega, ne, ampak kot...
2: No, to sem htela vprašati.
1: Sorodnika. Ja, v redu.
0: Bravo, torej skrbiš za to, da...
1: Res je.
0: Vse v jeseni bo lahko.
1: Ja, zdaj to ti čez 3 leta.
2: To ti še ne bojo, ja.
0: Ja, glej, bo pa enkrat v prihodnosti.
1: Ja, ja, no, sej, ne da ni drugače, levo pa desno, bilo je v Gorica, kjer si že ti noso po bregu gor.
0: Tako, tudi. In je tam, in je dosti, tam je dosti, tam je lepo. Hvala, da si to naredil.
1: Tako, dobro je bilo. In to se končajo detajli, ne?
0: Zakaj?
1: Ja, zato.
0: To je zakaj.
2: Ja, se vse ostalo je jasno.
0: Kak je bila, kak je bila hrana, kak je bila pijača?
1: Sam veš.
0: Sam vem, ja.
1: Tak da, ja, jaz upam, da ste imeli lep vikend, zdaj ga je konec, kaj hočemo,
0: yes.
1: Ponedeljek gremo v nov dan, ampak tako kot vedno, imamo mi to, skupaj pa sploh, sploh pa s takimi legendarnimi, kot je ta, recimo zdaj od White Snake. 55 minut. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Če še ni bilo kafeja, naj rata danes, ne?

0: Jutri Radio Maribor.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
4: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Sonček si je, dežek je, moja v Brezno pelje se. Kaj bo v Brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
6: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
7: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
8: Najti veliki nakupi
9: prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ejoj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prenti še Dry Kanta z Winkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: In to?
6: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Radijska mreža, Toti Radio.
8: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih zmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go.
8: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Brezposelnost v Sloveniji se je aprila zmanjšala že tretji mesec zapored. Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo registriranih nekaj več kot 44 tisoč brezposelnih, kar je manj kot marca in tudi manj kot pred letom dni. Znižalo se je število novih prijav, manj pa je bilo tudi zaposlitev. Delodajalci so aprila prijavili dobrih 11 tisoč prostih delovnih mest, največ v zdravstvu, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih. Državni zbor bo na izredni seji danes ponovno obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tretji politični blok. Predlog vključuje spremembe 10 zakonov ter ukrepe za omilitev energetske krize, hkrati pa prinaša tudi širše sistemske spremembe na področju davkov, socialnih prispevkov, zdravstva in pokojninskega sistema z namenom pospešitve razvoja države. Zakonom pa niso zadovoljni sindikati, ki so skupaj stranko Levica napovedali zbiranje podpisov za referendum, če bo zakon danes sprejet. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je ob dnevu zmage ocenil, da se vojna v Ukrajini približuje koncu. Ob tem je poudaril pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim, če bodo izpolnjeni pogoji za mirovni dogovor. Poudaril je tudi, da se ruske sile v Ukrajini borijo proti agresiji, ki jo po njegovih besedah podpira Zveza NATO.
11: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
12: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča danes zjutraj nastaja pred mejnim prehodom Šentilj, torej na avtocesti v smeri proti Avstriji. Večinoma gre za območje zastojev tovornih vozil. Zamuda trenutno 12 minut, je pa zamuda tudi pred Ljubljano. Od Blagovice naprej je zamude 15 minut in skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana za osebne avtomobile zdaj uro in 25. Če naletite vi še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 1055.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: V tem trenutku v našem mestu 15 stopinj tudi v Račah in Ljutomeru, vreme pa danes dopoldan oziroma zjutraj še jasno, potem se bo pooblačilo, čez dan so napovedane tudi plohe in nevihte, tudi pihalo bo z jugozahoda, sicer do 23 stopinj, jutri pa ves dan oblačno in deževno vreme do 15 stopinj, napovedujejo vremenoslovci, v sredo pa brez padavin, najviše dnevne temperature 16 stopinj Celzija.
15: Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
16: 6:03, želimo dobro jutro.
17: Dobro jutro.
16: Evo ga, ponedeljek, 11. maj je danes. Gremo skupaj v nov delovni teden. In kaj imamo tu danes? Malo se bo treba pomeniti o tem, kaj se je dogajalo v soboto zvečer v Ljudskem vrtu, ne?
18: To se bi skoraj mogli, ja.
16: Ja. Je kar bilo, ne? Je bila ena od... Mislim, dost sem že doživel na tekmah, sploh pa na večnih derbijih v mojih letih, ampak To pa. Jaz mislim, da če ta novica, oziroma če gre ta video na Kitajsko, bojo ploskali. Je res bilo. Kako pa, to bila ene pirotehnike, kaj si heci. In kar smo se spraševali, kak za vraga jim je to uspelo not prinesti, ja. Ker to so morali s kombijom pripeljati, to ne moreš.
17: Seveda imajo zelo dobra mesta za skrivanje tega. Ja.
16: Tak da je, to je ena stvar in zagotovo bo to danes jutraj in tudi čez dan in prihodnih dneh še tema, kaj se bo točno zgodilo in kako se bo vse to skupaj razpletlo. Potem dejstvo je, da sta v petek, je bil kar zgodovinski Frasin Medvar šov, no, iz kioska K67, ki zdaj stoji pred umetnostno galerijo v živo, od tam Fras Medvar in Anja, kaj se je vsega dogajalo, vse verjamem, da ste spremljali tudi na naših družbenih omrežjih, malo se bomo to spomnili. Eno igrico se bomo dan slučili na SMS-ih.
17: Odlično.
16: Resno. To nam tako fajn gre, ne. Pa jasno, da ogromno totih hudih hitov in veliki jegrovi presežki, ki jih tudi danes pričakujemo.
9: Tako. Tak
16: da.
17: In bodo, obljubim.
16: Jej, okay. Lahko gremo, rešeno. 4:06, lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
18: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 10 minut čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, in ker je ponedeljek, čas, da tudi da, je tudi danes čas, da rešimo teden. Ne? In to že takoj na začetku. Tedenski horoskop, kaj torej piše v zvezdah.
2: Oven. Pred vami je teden, ko boste želeli stvari vzeti v svoje roke. Za jasne odločitve vam lahko prinese občutek olajšanja. Ne izgubljajte energije za nepotrebne prepire. Bik. Počasi se vrača občutek varnosti in stabilnosti. Dobre novice lahko pridejo na področju financ ali doma. Konec tedna vam bo najbolj ustrezal v mirnem krogu bližnjih. Dvojčka. Teden bo poln pogovorov, idej in novih informacij. Nekdo vas lahko preseneti z zanimivim predlogom. Poskusite dokončati tudi stvari, ki jih že dolgo odlašate. Rak. Ta teden boste bolj občutljivi na energijo ljudi okoli sebe. Umik od drame vam bo koristil bolj kot razlage. Kratek počitek ali sprehod vam lahko hitro izboljša razpoloženje. Lev. Vaša samozavest bo hitro opazna. Dobro se boste znašli v situacijah, kjer bo treba prevzeti pobudo. Pazite le, da ne boste preveč zahtevni do drugih. Devica. Obveznosti se bodo kopičile, a jih boste uspešno obvladali. Nekdo lahko pohvali vaš trud ali zanesljivost, no več pozornosti pa namenite svojemu počutju. Tehnica. Želeli si boste več miru in manj zapletov. Dober trenutek bo za iskren pogovor ali manjšo spremembo rutine. Nekdo vam lahko pokaže drugačen pogled na situacijo. Škorpion. Vaša odločnost bo ta teden zelo močna. Hitro boste prepoznali, komu lahko zaupate. Pri financah ne sprejemajte odločitev na podlagi trenutnega občutka. Strelec. Nemir vas bo vlekel v nove načrte in spontana doživetja. Teden bo ugoden za krajša potovanja ali druženje. Nekdo iz preteklosti se lahko znova oglasi.
1: Ok. Nemir torej.
2: Nemir.
0: Nemir.
1: Ojoj.
2: Nemirno kri boš.
0: Ja. Jaz sem tudi pomislil na ta legendarni hit.
2: Kozorog. Osredotočenost na delo vam prinaša dobre rezultate. Če boste vztrajni, boste naredili velik korak naprej. Proti koncu tedna si privoščite več počitka kot običajno. Vodnar. Ta teden boste polni zanimivih zamisli in kreativne energije. Ljudje bodo opazili vaš drugačen pristop. Ne prezrite priložnosti, ki se bo pojavila nepričakovano. In pa še ribi. Intuicija vam bo pomagala pri pomembni odločitvi. Čas je primeren za umiritev in razmislek o prihodnih korakih. Drobna pozornost nekoga vam lahko polepša dan.
0: Tako torej, zvezde, zdaj veste, kaj vas čaka v tem tednu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Z Madonno.

0: Še ena legendarna danes jutra, Fugees in No Woman No Cry ob 6:22. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, običajno malo pregledamo športne dogodke preteklega vikenda, mimo grede še zadnjič čestitke, Ana in Jeger.
2: Hvala.
0: Ligi, ja, in zmago včeraj na večnem derbi, mislim na El Clasico, ampak večni derbi je tak, je zasenčil vse.
3: Ja.
0: Pravzaprav. A mimo grede, če že čestitamo, čestitke tudi nogometaše Mure, ki so včeraj res dobro igrali, premagali Primorje in rešili sezono, ker so tudi kar veseli. Ne? Tak da. Čestitke, Črno Bejli.
2: Črno.
0: Črno. Tako da, to je super, to ste pozitivne zgodbe. Ne?
3: Čestitke.
0: Je pa samo ena zgodba, ki je debata in to je večni derbi v Ljudskem vrtu. Zdaj, jaz moram reči, da sem bil zadovoljen, da... smo navijačice in navijači vseeno prepoznali, ne govorimo jugo, ne? Je bilo tudi poln mimo grede, ampak da je bilo res veliko ljudi in da smo šli vsi skupaj preko tega, kar smo mi na nek način tudi v preteklem tednu govorili in upali, da se bo zgodilo, da ne bo nekega prevelikega bojkota, ker večni derbi je večni derbi. Ne? Zdaj na igrišču je pač bilo to, česar smo bili vajeni, ta srednja žalost, ne?
3: Ja.
0: Ampak potem pa se je začelo najprej dolga prekinitev v prvem polčasu zaradi pirotehnike in podaljšek kar 17 minut prvega polčasa, s tem, da so vmes vsi nogometaši morali iti v garderobo in na to v drugem polčasu po par minutah nadaljevanje in... In potem tudi dokončna prekinitev tekme. Zdaj, kaj se bo zgodilo, po vsej verjetnosti pravijo, naj bi bila tekma registrirana 3-0 za Olimpijo. In Olimpija, ki je pravzaprav tako ali tako igrala samo še revijalno tekmo, ker ni imela več možnosti za preboj v Evropo. No, zdaj so, če bo seveda tako končana tekma, zmago Olimpije bo tudi prehitela Maribor na razpredelnici.
3: Super.
0: Še to, Maribor je imel še teoretične možnosti za uvrstitev na tretje mesto in končno pač uvrstitev, ki vodi kvalifikacije za konferenčno ligo, zdaj pa tudi tega ne bo več.
3: Ne.
0: In po 18 letih bo Maribor brez kvalifikacij v Evropi. To je ena taka stvar, ampak to je pa potem tudi, moramo reči, stvar za malo širši razmislek, o tem, kako se pelje to vse skupaj, ampak spet to tudi ni na nas, da to debatiramo, ker pač imamo premalo informacij, o vplivu pa se tak sploh ne moremo pogovarjati. Ampak vseeno je pa treba vedeti, da tak pa res ni treba, no, ko se je to zgodilo. To bo imelo še dolg rep in dolgo kazen. Jaz pričakujem kar nekaj tekem brez navijačev v Ljudskem vrtu, to je še najmanj ob visoki finančni kazni, seveda, ki bo sledila in tako so bili mešani občutki, no? Tudi tako smo hodili iz Ljudskega vrta, smo malo poslušali, kaj se ljudje pogovarjajo.
3: Je škoda, je.
0: Ja.
3: Škoda je, da so zadimli.
0: In malo je pa bila to tudi kulminacija tega, da imajo vsi vsega poln kufer. Ne? Tako da to je vedno je več plasno, ampak vseeno se na tak način to ne dela.
3: Se se da opozoriti na to, da nisi zadovoljen z igro ali pa z klubom na drugačen način. Ne? Mogoče bi mogli jim vseeno pustiti, da bi odigrali do konca, pa, do konca upati, da se da, ali pa moče pol na zadnji tekmi vse skupaj
0: potem prišgat, pa, do konca adio. Lepo pustiti, da se odigra, pa res gubi 3-0, ne za zeleno
3: misl. Ne, to
0: ne. Ja, kateri, jaz imel občutek, da bi lahko igrali do drugega četrtka, pa ne bi gola dali, ampak dobro, ni to poanta. Zdaj bomo seveda spremljali, kako se bodo te stvari razpletale, v vsakem primeru pa je bilo to, ker neprimerno šlo je, ker krepko čez rob in upam, da zadnjič, no.
2: Jo.
0: Upam, da zadnjič, čaka pa kar trdo delo, vse tam v Ljudskem vrtu.

0: Pa kaj boš nehala cmokat?
1: Jutje smlačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Že 26 let
0: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni
0: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
0: Hamburger Hill.
6: In zmagovalec je
0: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis, že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
9: Želite prispevati k razvoju Maribora?
10: Mestna občina Maribor vas vabi na delavnico o participativnem proračunu, kjer lahko svoje ideje spremenite v konkretne projekte. Na voljo je 1 milijon evrov za pobude občanov. Pridružite se nam 12. maja v Vetrinskem dvoru ali 14. maja na Pobrežju ob 17. uri. Izvedeli boste, kako oddati predlog, ki ga lahko tudi takoj prijavite.
9: Naš Maribor.
10: Mesto na dlani.
11: Najti veliki nakupi
12: prinašajo samo
13: male skrbi.
12: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
14: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
15: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
14: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60 km traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
15: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
14: Več podrobnosti in informacij na kd-branik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
15: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
16: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
17: Optika Julius.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža Toti Radio.
6: Dve minuti čez pol sedmosta.
19: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po izračunih časnika Finance naj bi se regulirane cene goriv v Sloveniji jutri občutno znižale, saj bi se lahko liter 95 oktanskega bencina pocenil za okoli 8 centov, dizelsko gorivo in kurilno olje pa naj bi se pocenila za med 5 in 8 centi. Na predsedničinem forumu so strokovnjaki upozorili, da Slovenija močno zaostaja pri vključevanju računalništva in podatkovne pismenosti v izobraževanje, saj računalništvo še vedno ni obvezen predmet v osnovnih in vseh srednjih šolah. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski predlog za končanje vojne označil za nesprejemljivega in opozoril, da bi se konflikt znova lahko zaostril.
0: Aktualno stanje na naših cestah, nekaj gneče se nabira na mestnih obvoznicah in vpadnicah, najdaljša kolona vozil pa znova na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, kjer je trenutno 30 minut zastoja. Seveda govorimo o osebnih avtomobilih, tovorna še nekaj dlje. Skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zdaj 1:40. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
19: 15 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes zjutraj še sončno oziroma dopoldan. Popoldan se bo pooblačilo tudi čez dane napovedane plohe in nevihte, pihal bo okrepljen jugozahodni veter, temperature do 23 stopinj Celzija. Jutri se bo ohladilo čez dan samo do 15 stopinj, oblačno in deževno bo.

0: Živo iz 100. studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez pol sedmo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, ponedeljek 11. maj je danes, torej vreme bo malo slabše v teh dneh, ne na zadnje. Prihajajo ledeni možje, tako da normalno.
3: Ker vredo bodo ledeni, ne? Sredo pravijo, da bo zjutraj ena stopinja.
2: Res. Joj, bog je paradajz.
1: Ja. Pa moje hruške.
2: Pa murke.
1: Ko imam take junijske lepotice, še kaj lepo puna.
3: Tako je vse za enkrat na hoj, lahko se še kaj spremeni.
1: No, upajmo.
3: Oče ne bo tak mrz.
1: Drugače pa morate vedeti, mi sve želimo vsem vse dobro, pa da, veš, da bi bili vsi zdravi, pa srečni, pa da bi bilo fajn. Ampak čist iskreno, če malo tak se zdaj človek zazre vase, pa je tak čist iskren sam sabo, ne, priznajte, malo pa vam je odleglo, da niste bili na Kanarskih ta vikend.
2: Juj.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Charles and Eddie, Would I Lie to You, to ti hudi hiti tudi danes, jutraj 6:42 minut je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj, če bi se mi šli eno igrico, tak za ponedeljek zjutraj? Daj, gremo se.
1: Dajmo.
0: Gremo se. Eno ne preveč hudo. Gremo se in seveda vabljeni tudi, da sodelujete v SMS-ih na 051-220-220. Gremo se... zadnji SMS od mame, ki ga lahko poveš.
1: Joj.
0: Telefone vun.
2: Ok. Mata?
0: No, daj, kdo bo začel?
2: Lahko jaz.
0: Ajde. Daj.
2: V nabiralnik sem ti vrgla dokumente za skenirati.
0: A imaš ti tudi tehnično skodoprek.
1: Ni problema, hvala za solatko.
0: Solatko.
1: Lepo, ne?
0: Lepo, res lepo. Ne vem, če ne moram rešiti napred zadnjega.
1: Ja, lahko tudi gremo napred. Jaz lahko vse povem.
0: Jaz sem zadnjega dobil med tekmo v soboto zvečer. Dejan, katastrofa, kaj čemo?
1: Veš, kaj je bil moj predzadnji? Posredovana slika mojega brata s tekme. Tako da zgleda smo imeli, smo okay. Vsi podobno
0: prišli. Ne, ni treba pred okay, zadnjih, pač samo Ana je skočila, ker je bila sorodna zgodba.
1: Viole sem dobila slika.
0: No, lepo. Tako da zdaj še pa povej, kak je not noso vse te bakle.
2: Ja, to ti še ne.
1: Ja, ni.
0: Ni te informacije.
1: Ni bolj mirna okay. Varianta je on.
0: Danes torej gremo eno tako ponedeljkovo, sproščeno jutranjo, zadnji SMS od mame, ki ga lahko poveš. In če ga delite z nami, bom veseli, ker smo tudi danes nenormalno radovedni, kot vedno. V SMS-ih na 051-220-220, tako da. Da malo, veš, nazaj. Ponedeljek greš pa že takoj vse skrbi tega sveta v prvem momentu.

0: Snow Patrol, Chasing Cars ob 6:50 minut, 10 pred 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gremo se eno tako ponedeljkovo jutranjo sproščeno igrico in sicer podeli zadnji SMS od mame, ki ga pač lahko poveš. SMS jih na nič 51 220 220, in je Uroš recimo poslal takole: jaz mami v petek, pubeca bi v nedeljo raje pohano, jaz pa pečenko. Mama pa je poslala nazaj: bom naredila oboje, pa štrudel.
1: Pa bravo,
2: mama. Je, to
0: mama Zinka. Je to, ne?
1: Čudovito. Ja,
2: moja isto delala.
0: Res?
2: Ja, res, ja.
0: Tvoj mami je tudi Zinka ime?
2: Ne, Mirka.
0: Ok, vprašam. Alpa Kaja, ki je napisala klasika, ker je njeno vedno lepše. En zadnji SMS od mame je bil: enako lepa, mogoče je moja

0: malo lepša. Ziger so bile neke ruže.
1: Ali pa zelenjava, veš.
0: Ali pa pač kaj iz protfana, ne.
2: Reci, tudi kaj
0: možno.
2: Radilo,
0: tudi možno, ne. Dalje pa ne bomo ugotavljali. Tak da, gremo se zadnji SMS od mame, ki ga lahko poveš. 051 220 220.

0: 3 minute pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, Maribor, Ljubljana, popotovanje danes zjutraj, ta trenutek, Ana.
2: Za osebne avtomobile 1:33 po poročanju prometno-informacijskega centra.
0: Ni tako hude sile. Drugače pa, apropo potovanje, boje se bo jutri oziroma danes po noči bencin celo pocenil.
3: Da, časnik finance. Ja, če pa je to dobra novica, časnik finance je že zaračunal približno 8 centov naj bi se pocenil bencin in pa nekje med 5 in 8 centi naj bi se pocenila kurilno olje in dizel.
0: Kaj, torej približno isto ostane. Podrobneje v novicah ob 7.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
4: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. 1+1. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
12: Pa kaj si nor, če ne znam.
11: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
15: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
6: Tiho bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
15: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
15: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
16: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
4: Radijska mreža, Toti Radio. Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Minuta če sedmo je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po izračunih časnika finance naj bi se regulirane cene goriv v Sloveniji jutri občutno znižale, saj bi se lahko liter 95-oktanskega bencina pocenil za okoli 8 centov in stal 1,60 €. Dizelsko gorivo in kurilno olje pa naj bi se pocenila za med 5 in 8 centov na liter, dizel bi tako stal približno 1,67 €. Pocenitev je predvsem posledica padca cen nafte zaradi umirjanja razmer na Bližnjem vzhodu, ob tem pa strokovnjaki opozarjajo, da zaradi velike nestanovitnosti energetskih trgov nadaljnje gibanje cen ostaja težko napovedljivo. Na predsedničinem forumu so strokovnjaki opozorili, da Slovenija močno zaostaja pri vključevanju računalništva in podatkovne pismenosti v izobraževanje, saj računalništvo še vedno ni obvezen predmet v osnovnih in vseh srednjih šolah, čeprav je to v večini držav Evropske unije že standard. Govorci so poudarili, da učenci umetno inteligenco uporabljajo pogosto, vendar večinoma nepremišljeno in brez ustreznega vodenja učiteljev, čeprav bodo osnovne šole leta 2028 uvedle predmet informatika in digitalne tehnologije, po mnenju stroke obseg predmeta ne bo zadostoval za pridobitev ključnih znanj.

Stanje na naših cestah. Gneča nastaja na Mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor Center iz smeri Slivnice, pa tudi na koncu Štajerske avtoceste, ker potekajo dela na vozišču in sicer od Lukovice naprej je gneča oziroma zamude je približno 20 minut in tako skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zdaj traja dobro uro in pol. O radarjih oziroma kontrolah ne poročate, če pa naletite vseeno na kakšno oviro radar zastoj, pokličite na 0800 10 55.

0: 16 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 16 stopinj tudi Martijanci in Hajdina. Danes dopoldan oziroma zjutraj še nekaj sonca, potem se bo nekoliko pooblačilo, tudi padavine so napovedane, plohe in nevihte. Piha bo okrepljen jugozahodni veter, temperature danes do 23 stopinj Celzija, no jutri se bo ohladilo, oblačno bo ves dan, okoli 15 stopinj bomo imeli, tudi deževalo bo, v sredo pa brez padavin, bo pa zjutraj precej hladno, okoli 1 stopinje napovedujejo. Čez dan do 16 stopinj.
1: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji Dejan, Ana in Jegar.
2: 4 minute čez sedmo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, zdaj prihajajo taki dnevi, ko je fajn imeti Marelo sabo, ker če naredimo kratko analizo tudi letalske napovedi, ne, ta napoveduje plohe in sicer od 11. do poldne naprej možnost občasnih ploh seveda. Ne,
0: dobro.
2: S tem, da lahko, dobro, kaj potrjuješ me?
0: Ja, dobro.
2: Okay, od enih naprej pa lahko tudi kakšna nevihta celo nad našim koncem. Tak da, pol pa tak ledeni možje, pol pa tak... Fertik. Pol pa tak, pa pol pa tak.
0: Pol pa morje,
2: pol pa
0: toplo pa do 30.
2: Pol pa bo spet začel gnjaviti za oni radio.
0: Ja.
2: Božični.
0: Ja.
2: En, dva, tri se bo to vrnilo.
3: Zakaj si ga spomnil, zdaj prosim?
0: On se da to pomnik delati.
3: Ne, kak je opomnik?
2: Če kaj, če zakaj za to ne
3: rabiš. Zmoreš, Jeger, zmoreš.
2: Ne rabiš opomnika, maš ti to, Jeger.
0: Am.
2: Ja, kar je dobro, ne, recimo do takrat, če imaš 7 dopustov planiranih.
0: To pa je res, vse si potrdil, hvala.
3: Pa kaj ima,
2: Enega, enega.
0: Dva, dva dušče.
2: Enega.
3: Jaz moram to malo preveriti potem.
2: Enega, Jeger.
0: Enega.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Eno ni nobeno, ne?
0: Seveda.
2: Ja.
4: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Še, if I could turn back time, še ena legendarna danes jutraj 12.07. In zdaj, če bi gledali video spot od tega hita, ne, se zdaj verjetno ne bi zdel nič nenavadnega. Ampak ob koncu 80-ih, ko je to vem prišlo,
1: ja.
0: Ne, pa je bilo kar progresivno. Ne?
2: Mm-hmm.
0: Ko je pač bila tak malo bolj izzivalno oblečena, pa tam na kanonu sedela na topovnjači, ne, na sprednjem topu, je bilo kar. To je bil zdaj kratek sprehod po aleji spominov. Zdaj pa en bližnji spomin, in sicer v petek je bil Fras in Medvar šel na terenu, in sicer so bili Tomaš, Marko in Anja so bili v kiosku K67, tem legendarnem, čudovito prenovljenem, pa vendar majhnem trikotnem povezovalnem med UGM-om. Malo so bili, ko so prišli, joj, kako bomo te to? Ampak gledaj, če smo mi dva z Jegrom lahko noter normalno delala.
3: Točno to.
0: Normalno delala.
3: Oni trije.
0: Ja, in še koncert je bil, Rok Lunaček je prišel mimo, zašpilal eno noter, dala sta si, ko je Rok prišel, tudi kape.
2: Ja, plastik kape.
3: En rumeno, en pa pinki.
2: Ja, en je imel starši, pa kam je gor pisala, Fras je imel pa Pikachuja iz Pokemonov.
0: Ja, Pikachuja, pa ni imel starši, ampak nekaj
2: roza je bila pač
0: z puncami, ja. In z tem, kak si čudovita, ne? Nekaj fabulous. Ja. Nekaj takega. No, skratka, par momentov, bilo je ogromno gostov tudi in zanimivih zgodb povezanih z tem legendarnim kioskom.
4: Kot sva z Markotom in Anjo obljubili, kot smo obljubili, danes tudi glasbeni gost. Ne?
3: Tako,
4: in, zdravo. Fras, kaj zdravo?
3: Zdravo.
4: Kaj smo rekli, kdo je prišel?
3: To se vprašam.
4: Rok si že bil samo tak, še te vprašam, si že bil kdaj v Oplotnici slučajno?
5: V Plotnici sem bil kot civil, tako.
4: Aha.
5: Tako, da bi pa nastopal.
4: Si se kaj pogovarjal z lokalnimi?
5: Ne, to pa niti ne.
4: Izjemna glas imajo, ne, tako da...
5: To mi pa res pravi,
4: kaj pa niti več. Zdaj se opravičujem vsem, ne vem, če zdaj to točno oplotniško, ampak tam blizu, če ti rečem, moš te gadro bejšo.
5: Kaj si rekel?
4: Ali pa bajla hejšo.
5: Bajla heš, neke hiša.
4: Bajla hejša, ja.
5: Bela hiša, ja, bela hiša. Super, zdaj si mi dojdel, da bom napisal pesem Bela hiša.
4: Prej pa se te vraša, če imaš kaj drobiža.
5: Daj še enkrat ponovi.
4: Moš ti kaj drobiža.
5: A ja, ok, razumem. To ni se pravi ta mariborski dialekt.
4: Uf, ne.
5: Čist drugače.
4: Uf, ja.
5: A, ker blizu pa je, ne.
4: Tak da ne, kak si bojo peli od nje, veš.
5: Ona mi je dala vse, ali pa nisem Romeo, nisem...
4: Ona mi je dala vse.
6: Gre za eno od himen Poletja ljubezni, ki je bilo leta 67 v San Francisco, tam v parku, ko je bilo 100 milijonov ljudi,
4: ja,
6: so prišli na kup.
4: Tako, in so se šli ljubezen poleti
6: tako,
4: leta 67, ne? Če veš, kaj mislim.
6: Ja, ja, absolutno.
4: Ja, pač, škoda,
6: da
4: pogledal,
6: ni bilo leto 69.
4: Kam si pogledal, ne?
6: Ja.
4: Tam je bila gajba.
6: Katarina z Ptuja je pisala, pravi, da je v taki kiosk včasih hodila k frizerju, da so bili trije postavljeni skupaj, v dveh je bil špegel, v enem pranje glave in je funkcioniralo za silo, ampak je...
4: Res.
6: In...
4: Le, sploh ne morem govoriti,
6: ker
4: mi piha tu. Le to, poslušajte, Polija se sliši... Pivnica Zlati lev je prinesla, tako se spodobi, eno fajn kosilo za nas tri, čeprav zgleda, kot da je samo za mene, ampak gled to.
6: Gled to.
4: Čevapi, pohano, krompir, čebula,
6: Gremo jest.
4: Gremo jest.
7: Ne bom pozabil dogodka, ker sem bil še res mali in sem stal na tem podestu, čakal na tem sladoled. In seveda, ko sem tisti sladoled zagledal, cel vesel, preko sem stopil iz tega podesta, je že bila kepica na tleh.
4: Ja, ja.
7: Ne.
4: Kar visoko.
7: Ja,
4: ne, to je dostatno.
0: Ja, to je bilo enih par momentov, bilo je zelo zanimivo, verjamem, da ste spremljali tudi vse skupaj na naših družbenih omrežjih. Fras in Medvar šel pa spet danes ob 12.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: 10 minut pred pol osmo želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In skupaj se gremo in fajn je in hvala vsem, ki se greste z nami. Eno tako ponedeljkovo jutranjo igrico. Podeli zadnji SMS od mame, ki ga lahko. Ne? Nič 5-1, 220-220, sem se pošilja in... rekel tako, zelo raznovrstna komunikacija je, ki jo beremo, ki jo imate z mamami, ampak ko potegne črto, so kar neke skupne točke, lahko vsak sam pri sebi. Ok, gremo po vrsti. Jure je forwardal eno lepo čestitko, ki mu je mamica za rojstni dan poslala. Zelo lepo. Ne, ko ti, veš, ko ti napiše, hvaležna si, da si moj sinek, že 44 let. Što so pač mamice, ne?
2: Ale ponosna na njega.
0: Ja. En SMS smo dobili, mami Irena mi je poslala srčka, da je tudi zanimljiš to. Ali pa Srečko, ki ima zadnji SMS od mame, ki pravi takole, sedaj še 30 km do Maribora ventilator oziroma klima ne dela, ne vem zakaj, vse je vklopljeno. Pa pol še en... Tak piše, no ni tak strašno, zdaj čakamo pri oranžni nauk za vse, drži se. Ali pa Matej, ki je poslal takole, v soboto sem bil na zabavi, ko je skupaj s torto vletel Damjan Murko, mami pošljem sliko z njim in mi ona odgovori, kaj tebi se je poslabšalo.
1: Ja.
0: Tako da ja, gremo se zadnji SMS od mame, ki ga lahko delite. SMS je nič 5-1-220-220. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
3: Yeah.
2: Pa klička pri treh evnikih.
3: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: V Voličini bo leto še posebej veselo.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
6: Vstop je seveda prost.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Pol osmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor v novem ciklu participativnega proračuna posebno pozornost namenja vključevanju različnih skupin, zato organizira delavnice, na katerih bodo deleženci spoznali postopek sodelovanja ter informacije o oddaji predlogu tudi prek aplikacije Naš Maribor. Agencija za varnost prometa skupaj s policijo do nedelje izva nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero želi izboljšati varnost kolesarjev. Ameriški predsednik Donald Trump pa iranski predlog za končanje vojne označil za nesprejemljivega in opozoril, da bi se konflikt lahko znova zaostril.
9: Stanje na naših cestah. Gneča danes zjutraj še ostaja na Mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor center iz smeri Slivnice in na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, kjer je zamude zdaj 20 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana še zmeraj uro in pol. Če naletite više na kakšno oviro, smo tukaj za vas na 0800 10 55.
8: Če vreme poglejmo, okoli 16 stopinj v tem trenutku, pretežno oblačno vreme napovedujejo danes do 23 stopinj, piha bo okrepljen jugozahodni veter, čez dan so možne tudi plohe in nevihte, sicer pa jutri oblačno, ves dan deževno bo do 15 stopinj, temperature v sredo pa brez padavin, bo pa zjutraj precej hladno, okoli 1 stopinje, čez dan do 16.

0: živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute čez pol osmo želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Še minimice, no pa pride tudi Tine mimo prvič v novem tednu. Ampak ena druga stvar med aktualnimi filmi, ki so na sporedu tudi v Mariboxu, jasno, da je eden od najpopularnejših ta trenutek tudi Hudičevka v Pradi 2.
2: Aha, ja.
1: Ja, in pazite to, zdaj so zračunali, če bi živeli kot Andy v prvem delu Hudičevke v Pradi, bi nas en dan takega življenja stal več kot 25 jurjev evrov.
3: Ja, veš, kak je bila oblečena, ne, potem...
1: Ja, tak da ne.
2: Pa ni to malo sponzorsko dobila pri firmi?
3: Je, ampak če bi se nek...
1: Ona je dobila sponzorsko.
2: Ja.
1: Tako Jeger, ne, Jeger edini lav tak živi. Tak da zdaj smo videli neverjet vsemu, kar v filmih vidite.
3: Ja, prosim.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti

0: Dobro jutro.
1: Tine. Ponedeljek je zdaj pa zares začel nov teden.
2: Kako?
1: Jaz si ti to...
3: Sumničal o tej pogledaj.
2: A ja, ko jaz prinesem, zato...
1: Ja, pa ja, zdaj, zdaj pa dejansko ja, je.
2: Ja, zdaj pa res, zdaj pa ja.
1: Zdaj pa res.
2: Zdaj pa dovolj zdaj, banci je, zdaj pa
1: krem. Tak je, zdaj pa se zares začne. Kak je bil vikend?
2: Ja in... Ne? Ja pa ne.
1: Ok. Okay. Ja, moram povedati, sva s Tinetom sobotni večer preživela skupaj.
3: Oh, lepa.
2: Dolgo se že ni zgodilo, da sem igrce špilal na futbol tekme
1: ja.
2: In to na večnem derbiju. Ja, vmes sem mogel nekaj, ne.
4: Ja. Nisi se dr, ponovadi si hoj ekstremno
2: se, žičil. Samo enkrat sem se malo dr, ampak pa je to...
1: Dobro, malo je stvar percepcije.
2: Dobro, malo.
1: Ko je pač so se nekaj...
2: Ko so se hodili nekaj ja, rousat, ne, te pa veš, a pol si...
1: Človeka potegne, ja, se ni drugo, ne. Ne. Ok, kaj si nam pripravil za začetek delovnega tedna?
2: Čestitke Barceloni najprej.
3: Ja. Hvala lepa.
4: Hvala.
1: Sem že čestital. Sem, ali sem ali nisem?
4: Ja, si, je, čestital je in to je to.
1: Pošteno in pošteno.
3: Reko, naj si tudi to zapomnima, ne, da ko bo pač drugačna bo. Situacija. Ja. Samo je ne
4: pa
3: bo, tako da...
4: Pa smo ugotovila, da nimamo dobra, takega dolgoročnega spomina.
2: Eventuelno bo, ne.
1: Enkrat se bo zgodilo.
4: No, ne, če se ima spomnila še takrat.
2: Eventuelno bomo vsi skup nekajmu četrtemu čestitali enkrat.
3: Čist možno, ja, ja, ja.
2: Opa. Drugače pa, Ana, to je ta bolj za tebe zanimivost danes.
4: Dobro.
2: Mogoče ima pridih petkove zanimivosti, ampak zakaj ne bi v ponedeljek?
1: Res je, malo pridiha, ne?
2: Malo pridiha, ne?
1: Petkovega zatona.
2: In sicer za tebe, Ana, in za vse dame, to bolj velja, na University of Southern California so raziskovalci ugotovili in uradno potrdili, da pozicija cowgirl, oziroma jahačica, uradno šteje kot leg day na fitnessu.
4: Res?
2: Ja, da se toliko mišice...
4: Delajo, da je v bistvu primerljivo delo kakšno fitnesa.
1: V bistvu nekaj. Tudi, je tudi zanimiva uvertura, ne, da pač priješ, poprašaš, kaj danes noge delam?

0: 13 minut pred 8 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 11. maj, kar seveda pomeni, da smo še dan bližje začetku svetovnega prvenstva fuzbola. Ko me čaka. In medtem, ko so maskote prav posebne, ne?
2: Ja.
0: Beloglavi orel, jaguar in los.
2: Jezus.
0: Zakaj? Ana.
3: Jo, kaj pa vem.
0: Zakaj? Zakaj ok, beloglavi orel? Gremo po vrsti.
2: To
0: ker
2: veš.
0: Ker je to nacionalna žival katere države?
2: Ja.
0: Ki ima oranžnega predsednika, zdaj, no.
2: Ki enkrat so te...
0: Amerike, ne?
2: Okay. Beloglavi orga, enkrat so skoraj šausno.
0: Ja.
2: Srli.
0: Premalo.
2: Ja.
0: Zakaj los? Ki vemo, da je jelen z velikimi, velik je pač, ne, jelen z velikimi rogovi.
2: In da šetajo po eni državi.
0: Tako. V kateri, ki je severno združeno.
3: A ja, kona.
0: No, evo, dobro, bomo. In zakaj jaguar je nacionalna žival katere države?
3: Ja, to je pol lahko še sam Mehika.
0: Bravo! Come on!
3: Ja, joj, no.
2: Si jih že dobil v sličicah? V
0: albumu? Ne, še, nimam še. Imam pa Mesija, imaš ti Mesija?
2: Ne,
0: ja,
2: Mesija imaš.
0: Ja, samo nimam zamenjati. Še. Bo pa to svetovno prvenstvo tudi, kar se muzike tiče, najbolj barvito do zdaj. Ogromno vrhunskih glasbenikov bo nastopilo pred tekmami oziroma ob določenih priložnostih. Med njimi je recimo tudi Alanis Morissette, Michael Bublé, recimo ne, Alessia Cara. In pa jasno, da halftime show med finalom bo, kjer bodo odigrali svoje Coldplay. In pa končno imamo... pravo uradno pesem prihajajočega svetovnega prvenstva.
3: Dobro. Ja, se ni Shakira, se ne grem.
0: Je Shakira.
3: Resno.
0: Po letu 2010 spet Shakira, končno.
2: Aleluja.
0: Brez tega ni. Ne? Ker ti neki bedni poskusi, ki so bili, jaz se pravičujem, ampak to je bilo res hecno. Tako da ja, Shakira in Burna Boy skupaj v hitu Daj, daj.
2: Daj, daj.
3: Ja, daj.
0: Ja, no dobro, te pa dajmo, ne? Če daj, daj. To je uradna pesem prihajajočega svetovnega prvenstva in lahko rečem po dolgem času spet prava.

0: Shakira in Burna Boy, daj, daj.
1: Vrhunsko.
2: Splača
1: se tudi video spod
0: popu. Ja, res je, tako se tak pleše.
1: Mislim, odlično pleše, res dobra koreografija.
2: Ti oprosti izgledaš samo živčno. One plešejo, ti pa izgledaš živčno. Tak da pač mogoče ne.
0: Kaj zdaj, samo se pa, sem pa srcem zdravi.
2: Mogoče bi prepustili plesavkam.
0: Ja, res je. Ampak hvala Bogu in to bo zagotovo tudi eden največjih hitov poletja 2026. 8 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Nickelback, Photograph, slabe 4 minute pred 8 so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualno popotovanje Maribor Ljubljana ta trenutek traja, Ana?
2: Uro in 25 minut.
0: A, ok, ni prehudo, da smo zadovoljni. Drugače pa tudi tokrat lahko, oziroma v tej novi fazi, v novem ciklu, sodelujete z idejami za boljši in lepši Maribor, temu se reče participativni proračun.
1: Tako je.
0: Kajne delavnice bodo, Jeger?
1: Ta teden bodo delavnice za širšo javnost, jutri že v Vetrinskem dvoru ob 17. uri, v četrtek pa ob 17. uri v prostorih mestne četrti Pobrežje.
0: Podrobneje v novicah ob 8.
3: Tudi Radio Maribor. Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
2: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
1: Več na maraton-radenci.si.
3: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Ja, kak?
3: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Glej, doc, imam pežem hodo, ne najdem avta.
10: Rešitev imaš
9: na dlani, vem, ja.
10: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 evro v primeru financiranja.
9: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
10: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Ura je 8.
11: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor v novem ciklu participativnega proračuna posebno pozornost namenja vključevanju različnih skupin, zato organizira delavnice, na katerih bodo udeleženci spoznali postopek sodelovanja ter informacije o daji predlogov tudi preko aplikacije Naš Maribor. V preteklih tednih so izvedli delavnice za starejše invalidne osebe, dijake in srednje šolce, v tem tednu pa bo sklop delavnic za splošno javnost.
14: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
15: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
14: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
16: Aktualno stanje na naših cestah. Previdno zaradi okvarjenega vozila na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Nekaj gneče pa nastaja tudi na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani. Na tem odseku se boste zamudili 15 minut, skupni potovalni čas za osebna vozila iz Maribora proti Ljubljani pa je ura in 25 minut. Drugih posebnosti na cestah zaenkrat ni oziroma o njih ne poročate. Če pa naletite na kakšno, pokličite na 0800 10 55.
17: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

dopoldan še precej jasno, potem se bo pooblačilo čez dan do 23 stopinj, bomo imeli, lahko pričakujemo tudi danes čez dan krajevne plohe oziroma nevihte do 23 stopinj bo, jutri pa potem oblačno vreme, ves dan deževno, ohladilo se bo čez dan do 15 stopinj, v sredo pa brez padavin, oblačno vreme zjutraj hladno, okoli 1 stopinje čez dan do 16.

0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ti, kaj se meni zdi, Jeger, ali so bile malo bolj kratke novice?
2: Ja, ne vem, kak je bilo za to. Jaz sem nekaj pripravil, pa pa ti čudne stvari stiskaš.
1: Ja, malo moramo na znakih delati, ne? Ker je tvoj znak izjava je, ali pa konec je...
2: Je malo ti daš.
1: Ne, ni.
3: Vse je tako jasne, ko jaz, prometna nesreča, tvoj dve pešiči ja. Skupaj.
1: Še moram, še imam.
2: Ni res.
3: Stop, ne, tiho bodi počakaj.
2: Ko je izjava, jaz tak naredim, samo da ne pa jaz, da danes nisem, ker sem najmel sam tak, hop.
1: No, evo, ja. In to je za mene konec, ker kdo te pa ne posluša, veš kaj ti hočem reči. Ok, kaj smo kaj bistvenega spustili, povej prosim, samo
2: ne,
1: na kratko.
2: Ne, vse smo povedali.
1: Kak je s temi delavnicami, si rekel?
2: Je torej delavnice za širšo javnost, jutri v Vetrinjskem dvoru ob 17. uri, v četrtek pa na sedežu mestne četrti Pobrežje, prav tako ob 17. uri, tam boste zvedeli vse informacije, kako dati prijavo, kakšne so recimo ceniki, glavnem vse na ene mesto, delavnice so brezplačne, lahko se jih udeležite vsi.
1: Govorimo seveda o participativnem tako proračunu, je. Ne? Ok, si še kaj drugega hoto?
2: Bomo potem obrej.
1: Ha! No vidiš, ja, mogoče niti ni bilo na robe, da sem stisnil, če tak nijaš nič. 3:08, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Sabrina Carpenter, Man Child, to ti hudi hiti tudi danes zjutraj na ponedeljek 11. maja, 10:08, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In v petek je bil kar legendaren Frasin Medvar šel iz kioska K67 pred umetnostno galerijo Maribor, kjer bo zdaj v bodoče in čez poletje kar nekaj dogodkov, seveda vas bomo pravočasno upozorili na vse, ampak otvoritev je pač morala biti, ne, taka kot pač se spodobi, da se pač od tam živo oddaja in ne samo to, prvi v zgodovini se je verjetno tam oddajal živo kak radijski program, prvi v zgodovini je v tem trikotnem kiosku kotnem bil no tudi koncert, ko je mimo prišel Rok Lunarček iz Flirtov in eno zašpilal. Tak je torej to zvenelo, dajmo se malo spomniti.

0: ne ve, nisem najdu rime na kiosk.
1: Prišel nas je pozdraviti tudi naš poslušalec Mario, ki pa pravi, da ima eno prav posebno zgodbo, kar se tiče kioska.
2: Ja, tu na Trgu revolucije smo imeli en večji kiosk, tam v enih 80-ih letih. V njem je delal slaščičar Ferit Fejza, pa nas je učil, pa nam kazal, kak se dela marelič slav let.
1: Takrat če verjetno ni bilo toliko okusov, kot je danes, ne?
2: Mislim, da ima eni 4 okuse, najprej ima samo čokolado pa vanilijo. Potem pa je še imel marelice, marelice je kuhal, pa je peno dol pobiral. Ja sem bil takrat star eni 10-15 let, tega je že kar eni 40 let nazaj.
1: Zelo lepi spomini torej.
2: Zelo lepi, krasni.
3: V legendarnem kiosku K67 pred umetnostno galerijo v Mariboru smo noc tlačeni, malo je že vroče, ne?
4: Hvala Bogu, smo pri koncu, prasi Meda Žoa, ker Medvar že škodi, očitno, kot je rekla Anja.
1: Ja, res.
3: Bedra je že na rjavo vleče, še malo pa si po fefro pa poselil, pa začel žreti tu. Poklicala je tudi poslušalka Ela.
5: Ja, jaz se spomnim tako, kot da bi bilo včeraj. Po moje sem bila stara eniš 4-5 let, ne vem. Atem smo vsako nedeljo šla na tržnico Mariborsko kupiti solato, zelenjavo, ne vem pač karkoli. In smo se res čisto vsako nedeljo stavila s tem rdečem kiosku, kjer so si ter pekli tudi pomfri. Ampak jaz se kot včeraj spomnim, da smo si z atem vedno naročila porcijo pohanih šampinjonov, ena kepica majoneza je bila poleg, pa dva zobotrebca ali pa tiste plastične vilčke, da smo lahko pikala in to je bilo fenomenalno. Ne moreš jih doma narediti tako dobrih, ko jih lahko, ko so jih tega tistim kiosko naredili.
3: Svetovno, hvala svetovno, lepa Ela. Ela.
6: Kaj je bilo to enih spominov, ne? Hvala vsem, ki ste sodelovali in jih podelili z nami, morda pa spet kdaj, ko bo spet kaj.
1: Kako si lepo povedal?
6: Rata mi je, veš, ni bilo načrtovano. 14 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: and sugar. 10 minut pred 8:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj o fuzbalu pa v naslovu ne moramo ravno govoriti, saj ne pri članih, čeprav seveda še enkrat čestitke v 15 selekcije NK Maribora in pa kadetom, ki so bili državni prvaki.
1: Tako.
0: Odbojkarice so seveda že postale državne prvakinje pred časom, taki dnevi so, ne?
1: Ja, ko in, se zaključujejo prvenstva.
0: Tako, in zdaj lahko z velikim veseljem povemo, da imamo še ene prvake in si sicer so postali prvaki druge rokometne lige, tudi rokometaši Maribora Branika.
1: Tako je!
0: Oziroma Jegrovi Kubeci.
1: Točno tak.
2: Bravo.
1: 26 proti 33 so zdaj nazadnje premagali Novo Gorico in si eno kolo pred zaključkom že zagotovili naslov državnega prvaka. Tak pa je povedal naš trener Kristijan Ladič.
3: Premagali smo Gorico na koncu za 7 golov, kar pomeni, da smo krog pred koncem državnega prvenstva postali prvaki in se tako uvrstili v prvo B ligo. Če bi rekel tako malo bolj manj skromno, to, kar smo obljubljali na začetku sezoni od prvega dneva, to smo ustvarili, ves čas bili na prvem mestu lestvice in tako tudi zaključili prvenstvo.
0: Lepo,
1: ja,
0: ne?
1: Tako.
0: In tako
1: se,
0: treba.
1: Tako je povedal, vrstili smo se v prvo B ligo, zdaj prvenstvo letošnje še ni zaključeno, še ena tekma je in to domača tekma. 22.
0: Zdaj ima slavje, misliš, bolj ne?
1: Bolj slavje, ampak dajmo povedati, 22. maja ob 19. uri v Lukni igramo še zadnjo tekmo proti Kočevju in takrat bomo dvignili pokal, tak da vstop je prost, pridite vsi v največjem številu, da na zadnji tekmi se skupaj poveselimo z našimi pubeci, ki so postali prvaki druge rokometne lige.
0: Ja, bravo. Res, ne, se nismo dvomili, glede na vse skupaj. Lansko sezono, ko si sicer ti malo bolj aktivno pristopil, smo bili sicer še malo tak ali bolj, ne, ampak mi smo verjeli v tebe, Iger. Ne?
1: Ja, hvala.
0: In da si ti ta oranžni amulet, ki bo prinesel boljše čase.
1: Eto, so, pubeci so zrihtali.
0: Za mariborski rokomet. Dobro, mogoče samo to, da bi lahko malo prej, recimo kakaj 2-3 kroge pred koncem bi bilo
1: zakaj?
0: Še boljše, ne, ampak nisi nič več prvak, če si prej
1: točno
0: prvak.
1: To, pa tudi treba je povedati, da so vodili od začetka prvenstva. Pač tudi druge ekipe so bile dobre, ampak no, moji pubeci so v tem prvenstvu zgubili samo dvakrat, skozi vodili in zdaj na koncu potrdili tudi.
0: Tak da iskrene čestitke res tudi rokometaše Maribora Branika.
1: Bravo.
0: Zdaj pa se ne ustaviti, ne? Prva B,
1: pa prva
0: Indigo
1: A,
0: pa vmes, ne? Ja. Pa pol pa v prvo ligo, ne? Pa kje je Celje, kaj je? Kje je Velenje, kaj je? Slovan?
1: Kaj te to je, ne?
0: Ok, ampak korak za korakom, najprej se treba pošteno poveseliti. Čestitke še enkrat. Tvoje mesto.

0: tvoj fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Giga keramika Žunko Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Italijanske granito gres ploščice prve kvalitete na zalogi. Gigakeramika.si.
0: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
4: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
5: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
0: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
4: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno.
6: Tvoja avantura pa nepozabna.
0: En veliki like za Ski and Bike.
4: Ski and Bike Shop pod gondolo.
7: Vse za tvoje športne užitke.
8: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
9: Najti veliki nakupi
10: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
11: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
12: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
11: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
12: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
11: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
12: Ja, bom vprašala.
13: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol devetih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester bo jutri v Mariborskem Evroparku potekal celodnevni zdravstveno-preventivni dogodek, ki ga pripravljajo zaposleni v zdravstveni negi Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Agencija za varnost prometa skupaj s policijo do nedelje izvaja nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero želi izboljšati varnost kolesarjev. Ameriško ministrstvo za zdravje pa je sporočilo, da je bil eden od 17 evakuiranih ameriških državljanov z ladje za križarjenjem, kjer je izbruhnil hantavirus, testiran z blagim pozitivnim rezultatom, še en potnik pa kaže rahle simptome bolezni.
2: Aktualno stanje na naših cestah, previdno zaradi okvarjenega vozila na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri proti Ljubljani. Še en predmet na vozišču pa zapira prehitevalni pas pred predorom pod Mil proti Mariboru. No, pred Ljubljano še nastaja nekaj zastoja, od Krtine naprej je zamude proti Ljubljani 10 minut in skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana zdaj 1:20. Če naletite še na kak radar zastoj ali oviro, pa lahko pokličete na 0800 10 55.
1: 18 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes dopoldan še pretežno jasno, potem se bo pooblačilo okoli 23 stopinj, bomo imeli, pihal bo okrepljen jugozahodni veter, danes čez dan možne tudi plohe in nevihte, sicer pa glavnina padavin jutri čez dan, ko bo oblačeno, tudi ohladilo se bo okoli 15 stopinj, napovedujejo, v sredo pa zjutraj precej hladno, okoli 1 stopinje čez dan do 16 stopinj.

0: iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Tako, 3 minute so čez pol deveto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in dobrodošli, ponedeljek 11. maj, zdaj bo malo slabega vremena. Ne pozabi, danes od 11. naprej so napovedane plohe in te bodo nekoliko bolj izrazite danes po noči in jutri čez dan. Tako je, da bo malo namočilo in potem ledeni može in tak dalje.
2: Ja.
3: Pa pohcana zovka.
1: V petek.
3: Ja.
1: Tako da bomo lahko spet iz arhive potegnili tiste legendarne pregovore, ko me čaka. Ok, ponedeljek je 11. Lepo, da ste tudi danes tukaj. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: In je 8 minut čez pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 11. maj, kaj če bi malo pogledali zgodovino popularne glasbe.
2: Ja, dajmo.
0: Pa dajmo.
2: Kaj imamo?
0: Na današnji dan je bil recimo leta 1974 Los Angeles en zelo zanimiv dogodek. Elvis, vemo kdo je Elvis?
2: Vemo.
1: Presli.
0: Absolutno.
2: Kralj rock'n'rolla.
0: Tako, je imel koncert v Los Angelesu, ki je bil seveda razprodan in ta. Ampak na koncertu so bili tudi člani skupine Led Zeppelin. Zelo bi rekel, kaj ste oni delali na koncertu Elvisa, ampak so bili, po koncertu so se tudi skup slikali, pa oni so dali autograme in tak dalje. No, in bil je en tak zanimiv dogodek, namreč začeli so s enim komadom, pa so se nekaj malo zmotli v Elvisovem bendu, na odru, Elvis je rekel, pubeci, dajmo se malo zbrati, Led Zeppelin so v auditoriju, dajmo se vsaj delati, tako da vemo, kaj delamo.
2: Dobra.
0: Ker šalivec. In pa še en žalosten dogodek je zaznamoval ta 11. maj v zgodovini glasbe, namreč svet je zapustil Bob Marley. Legenda, ne samo kar se glasbe tiče, ampak tudi uporništva in zagovarjanja pač nekega mirnega sožitja in sobivanja med vsemi ljudmi na svetu in tak je dal rege glasbo pravzaprav v en tak širši svetovno gledano kontekst popularne kulture. Tak da, spomin na legendo. Ena najlepših, vsaj za me, pa z enim takim izjemno močnim sporočilom. Bob Marley, One Love.

0: slišalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.

0: Tako, 5 minut pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In čudovit ponedeljek, sicer še enkrat naj spomnimo, zdaj bo malo bolj deževno, danes po 11. uri so že napovedane plohe, tudi kaka nevihta bo lahko vmes, še več dežja bo po noči in jutri. Tako da bodite primerno opremljeni, ne, ker stara resnica moje babice pravi, boljše nest suho marilo, kot pa mokro rit.
2: Res je.
0: In s to lepo ljudsko modrostjo, fajn se mejte, pride 9 ob 9, pa tak dalje, lepo nedeljek, nič te.
2: Ajde.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Ja, smo k pameti prišli.
5: Jaz sem skozi pamet.
4: Vim, da kitajski motor kupuješ.
5: Kdo je rekel?
4: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
5: Kaj znado se kitajsko meniš?
4: Druga desna soseda, Čulin.
5: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisan.
6: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
7: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
8: Mototim. Varna hiša za moške.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Joj, znorel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: K specialistom naj si prenti še draj kanta v zvinkler.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Že 26 let.
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni.
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je...
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: In to?
5: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
6: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go.
6: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Minuta je pred deveto.
8: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester bo jutri v Mariborskem Evroparku potekal celodnevni zdravstveno-preventivni dogodek, ki ga pripravljajo zaposleni v zdravstveni negi Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Obiskovalci bodo lahko sodelovali v predstavitvah oživljanja, dermatologije, psihiatrije, kirurgije in drugih področji. Na voljo bodo tudi meritve krvnega tlaka in sladkorja ter prikazi pravilnega razkuževanja rok. Agencija za varnost prometa skupaj s policijo do nedelje izvaja nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero želi izboljšati varnost kolesarjev. Voznike opozarjajo na večjo previdnost pri zavijanju in odpiranju avtomobilskih vrat, medtem ko kolesarjem svetujejo odgovorno vožnjo brez uporabe telefona ali slušalk, jasno nakazovanje smeri, dobro vidnost, tehnično brezhibnost kolesa in uporabo zaščitne čelade. Pobuda prihaja tudi zaradi zaskrbljujočih podatkov, saj je v prometnih nesrečah lani umrlo 8 kolesarjev. Ameriško ministrstvo za zdravje pa je sporočilo, da je bil eden od 17 evakuiranih ameriških državljanov z ladje za križarjenje, kjer je izbruhnil hantavirus, testiran z blagim in pozitivnim rezultatom, še en potnik pa kaže rahle simptome bolezni. Oba sta bila med prevozom v Združene države Amerike izolirana s posebno zaščitno opremo, po prihodu pa jo bodo namestili v specializiran center v Nebraski. Podobne težave so se pojavile tudi pri francoskih potnikih, saj je eden med letom v Pariz razvil simptome in so ga skupaj še 4 postavili v strogo karanteno.
7: Pa še aktualno stanje na cestah?
9: V tem trenutku še vedno zastoj na štajerski avtocesti pred Ljubljano oziroma od priključka Domžale pa do priključka Ljubljana-Šentjakob, zamuda tam 6-minutna in pa še eno vozilo vira promet na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 1055.
7: Še vreme 18 stopin in oblačno, danes zunaj temperature do 23 čez dan in pa skozi ves dan so nam možne krajevne plohe in nevihte. Deževalo bo še do jutri zvečer, bodo pa od jutri naprej dnevne temperature tudi nekoliko nižje, kot smo jih bili vajeni do sedaj. Do 15 stopin bo v sredo do 16.
10: Poslušaš 9 od 9.
7: Ja, dobra minutka je čez deveto. Saša, da ne smanjka, Igor in Ana bova z vami vse do 12, da zborbamo to ponedeljkovo dopoldne in seveda želiva dober dan.
1: Dober dan, tako.
7: Tudi mi doma imamo same do te hude hite. Seveda najprej 9 od 9, kaj je danes na meniju, poslušali bomo.

0: Tutti Radio Maribor. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02 25 25 200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02 25 25 200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat?
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kok?
1: Če smo Foto Ekspres.
7: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka.
11: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
1: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
12: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
12: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
13: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Minuta čez pol deseto, čas, da preverimo spet, kaj se dogaja na naših cestah. Matic, izvoli.
16: Ja, opazili ste en radar in sicer v Cvetkovcih, meri pa v smeri Ptuja. To je v tem trenutku tudi edina posebnost. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 10 55.
15: Še vreme 20 stopinj po našem koncu države, zdaj je nekaj malega sončnih žarkov, sicer pa po večini oblačno vreme danes. Takšno bo tudi ostalo. Temperature naj bi se dvignile tja do 23 stopinj in pa izključene niso tudi krajevne plohe in nevihte skozi ves dan velja to, pa tudi v noči na jutri in jutri skozi ves dan do večera. Tudi temperature bodo od jutri naprej dnevne nekoliko nižje, kot smo jih bili vajeni do sedaj. Jutri torej do 15 stopinj, v sredo do 16.
17: Poslušaš 9 ob 9.
15: Tako je, dve minutki sta čez pol deseto, 9:32, Ana in Matic sva danes tukaj z vami vse do 12, oziroma Jeger, ne?
16: Ja.
15: Zakaj tebi ne pravijo Matic, če imaš po lepo ime?
16: Ja, pa imam tudi taki markanten priime.
15: Ja, dobro, naj te bo. Imam brata Matica, veš, zato. No, sicer pa, kot rečeno, z vami do 12, 9 ob 9 poslušamo še dva, to tako da hita imamo za vas pripravljena v 9 ob 9. Miley Cyrus bo tukaj še prej, pa Jennifer Lopez in Ain't It Funny. Uživajte.

0: Cyrus, End of the World.
1: Na Totem radiju 20 minut je pred 10, 49, to je bilo 9 ob 9, sicer pa zdaj 3, to ti hudi hiti. In pride tudi nova zgodba totega reporterja Milana, 10 pred 10, ne zamudit.
2: Pa kaj hojiš za mano s totim telesom, viš da me antena f***a?
3: Ja, kaj pa te loviš, Wolfgang?
2: Signal f***a ti materna Milan bo.
4: Toti reporter Milan in vsak dan samo na Totem radiju.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
1: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Giga Keramika Žunko Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Granito gres ploščice debeline 2 cm. Po pošteni ceni enostavna montaža, vse na zalogi.
1: Ja, smo k pameti prišli.
2: Jaz sem skozi pamet.
1: Vim, da kitajski motor kupuješ.
2: Kdo je rekel?
1: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
2: Kaj zna, da se kitajsko meniš?
1: Druga desna soseda, Čulin.
2: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
3: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
4: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
5: Mototim. Varna hiša za moške.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Kuko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmih letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
3: Radijska mreža, Toti radio.
5: Minuta je čez 11.
3: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor skupaj z občino Hoče Slivnica začenja gradnjo nove, približno 435 metrov dolge kolesarske in peš poti do Pivole. Trenutna trasa ob Razvanski cesti je za pešce in kolesarje nevarna zaradi gostega prometa. Projekt, ki je v zaključni fazi priprave in vključuje tudi ureditev odvodnjavanja brežin ter javne razsvetljave, naj bi se začel izvajati še v tem mesecu, dela pa naj bi bila končana do konca leta. V Mariboru se začenja tridnevna mednarodna podjetniška konferenca Podim 2026, ki združuje evropske startup strokovnjake, investitorje in inovatorje z namenom razprave o tem, zakaj Evropa kljub močni znanstveni in inženirski osnovi še vedno zaostaja pri ustvarjanju globalnih tehnoloških podjetij. Organizatori poudarjajo, da Evropa sicer izobrazi veliko število inženirjev ter vodi številne raziskave na področjih naprednih tehnologij in trajnostnih rešitev, vendar teh dosežkov ne uspe dovolj učinkovito pretvoriti v globalno konkurenčna podjetja. Dogodek zato predstavlja prostor za iskanje rešitev, kako okrepiti evropski inovacijski ekosistem in spodbuditi nastanek več tehnoloških velikanov. Na predsedničnem forumu so strokovnjaki opozorili, da Slovenija močno zaostaja pri vključevanju računalništva in podatkovne pismenosti v izobraževanje, saj računalništvo še vedno ni obvezen predmet v osnovnih in vseh srednjih šolah, čeprav je to v večini držav Evropske unije že standard. Govorci so poudarili, da učenci umetno inteligenco uporabljajo pogosto, vendar večinoma nepremišljeno in brez ustreznega vodenja učiteljev. Čeprav bodo osnovne šole leta 2028 uvedle predmet informatika in digitalne tehnologije, po mnenju stroke obseg predmeta ne bo zadostoval za pridobitev ključnih znanj.
5: Pa še stanje na cestah.
6: Na vas prežita dva radarja, in sicer eden je v belem kliutu v Podvincih pri Ptuju pri gasilskem domu in meri v smeri Ormoža, drugi pa v sivem kediju na pomurski avtocesti pred počivališčem Dolinsko, meri pa v smeri Murske Sobote. Če opazite na vaši poti še kakšno posebnost, nam jo javite na 08 010 55.
5: Pa še vreme, 21 stopinj v našem koncu države, vreme je oblačno in takšno bo tudi ostalo. Danes skozi ves dan so možne krivne plohe, nevihte, deževalo bo vse še do jutra zvečer, bodo pa od jutri naprej dnevne temperature tudi nekoliko nižje, kot smo jih bili vajeni do sedaj, jutri 15, v sredo pa 16 stopinj.

0: tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše.
1: Od vedno.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
13: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Že 26 let
0: Hamburger Hill.
2: Že 26 let, ko smo lačni
0: Hamburger Hill.
2: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
0: Hamburger Hill.
2: In zmagovalec je
0: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Dve minutke sta čez pol dvanajsto, čas, da preverimo najprej aktualno stanje na naših cestah. Anja, izvolji.
7: Predmet na vozišču prometa ovira na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Mariborom. Zaradi predmeta na vozišču je zaprt prehitevalni pas, prav tako na Štajerski avtocesti in sicer v predoru Golo rebro proti Mariboru. Radar v sivem kediju pa meri v Radencih pri gasilskem domu. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličajte 0800 10 55.
6: Ja, sicer pa 21 stopin izmerjenih po našem koncu države, tu in tam sicer še lahko kak sončni žarek, čeprav je za danes napovedano bolj slabo vreme in priporočam, da sabo vzamete tudi dežnik, napovedene so namreč krajevne plohe nevihte, te naj bi ponehale komaj jutri zvečer, ko pa naj bi se tudi temperature nekoliko spustile, predvsem nižje bodo od teh, ki smo jih bili navajeni do sedaj, temperature jutri do 15 stopinj, čez dan v sredo do 16.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 11.44 minut, Frasen Medvar in Anja so v petek oddali program iz kioska K67 pred UGM-om. Pridejo spet danes ob 12. Jasno da, samo danes bodo na glavnem trgu dve spet. Če pa ste slučajno zamudili petkove koncerte in intervjuje iz kioska, vse to vas čaka v naši audio špajzi na totiradio.si. Vabljeni!
1: Še vedno na terenu v legendarnem kiosku K67 pred umetnostno galerijo Mariboru smo noc tlačeni, malo je že vroče, ne?
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
2: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Želite prispevati k razvoju Maribora?
5: Mestna občina Maribor vas vabi na delavnico o participativnem proračunu, kjer lahko svoje ideje spremenite v konkretne projekte. Na voljo je 1 milijon evrov za pobude občanov. Pridružite se nam 12. maja v Vetrinskem dvoru ali 14. maja na Pobrežju ob 17. uri. Izvedeli boste, kako oddati predlog, ki ga lahko tudi takoj prijavite.
4: Naš Maribor.
5: Mesto na dlani.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Ti, kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja, Prej bi študirala.
11: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
12: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
11: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60-kilometrsko traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
12: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
11: Več podrobnosti in informacij na kd-branik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
12: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
13: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
14: Ja.
13: In to?
14: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Toti radio.
16: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
12: Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih zmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go.
16: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
17: In je ura 12.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Pokrajinski muzej Maribor leto že 14. leto pripravlja mesec mode v muzeju. Gre za tradicionalni projekt, v katerem predstavljajo zbirko oblačilne kulture na svež in sodoben način. Letos bodo predstavili pokrivala, eno najstarejših oblik družbenega označevanja ter kot večplastne predmete, ki združujejo funkcionalne, simbolne in estetske razsežnosti oblačilne kulture. V okviru omenjenega projekta pa pripravljajo tudi 4 razstave.
19: Vse 4 razstave odpiramo ta četrtek, 14. maja ob 19. uri v Viteški dvorani Mariborskega gradu, kjer bomo se podružili, imeli take zelo sproščene pogovore z vsemi avtorji pokrival in dogodek bo pa dopolnila tudi umetniška spremljava plesne šole.
18: Je povedala Maja Hren iz Pokrajinskega muzeja Maribor. Mesec mode bodo zaključili z 2 modnima revijama, ki bosta 21. in 28. maja. Mestna občina Maribor v novem ciklu participativnega proračuna posebno pozornost namenja vključevanju različnih skupin, zato organizira delavnice, na katerih bodo udeleženci spoznali postopek sodelovanja ter informacije o oddaji predlogov tudi preko aplikacije Naš Maribor. V preteklih tednih so izvedli delavnice za starejše, invalidne osebe, dijake in srednješolce, v tem tednu pa bo sklop delavnic za splošno javnost.
17: V torek in četrtek začnemo z delavnicami za splošno javnost. Ena delavnica bo v Vetrinskem dvoru, torej o 5. uri, in druga v četrtek v prostorih MČ Pobrežje, prav tako o 5. uri. Želel bi si, da občani razmislijo, kaj so tisti projekti, ki bi si želeli v svoji bližini realizirati. Če pa imajo kakšne pomisleke, ne vejo na kak način oddati, torej preko aplikacije ali fizično, pa naj se odeležijo delavnic.
18: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. V novem ciklu je na voljo 1 milijon evrov, predlogi za projekte pa se zbirajo do 24. junija.
20: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
21: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
20: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
22: In še na ceste, Marko, kaj imamo?
23: Previdno na Štajerski avtocesti pred izvozom Celje Center v smeri Maribora predmet na vozišču, tam ovira promet, sicer pa radar na zadnje opažen v Radencih pri gasilskem domu. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite na 080-1055.
24: Nepremičnine.net.
25: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
24: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
22: Stopinj je v Mariboru delno oblačno, vreme trenutno zunaj, Farovec 19. Jutri pravijo, da bo pri nas deževalo, čez dan bo samo 6 stopinj, sreda bo oblačna, nekaj sonca se lahko pokaže pozno popoldne, napovedanih je 15 stopinj, zapihal bo okrepljen južni veter.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Fras in Medvršov spomladi.
0: In so 4 minute čez 12. Anja, Marko in Tomaž smo z vami spet tudi danes, ko je ponedeljek 11. maj. Lepo zdrav.
2: Zdravo. Dobro dan.
0: Danes 21, jutri 6. Spet nazaj ven.
3: Ne bo čez dan 6 stopin.
0: Ja, piše čez dan.
3: Ja, to narobe piše.
0: Tak da,
2: Ja.
0: Bundo spet, še vedno ne oprano, smrdi po celi zimi, jeseni.
3: Ja?
0: Yes.
3: Pa dereze, pa... Ketne, pa ja, to si
2: pripravljamo. Pa šal, pa kapo.
0: Tako, v sredo pa spet 15 baje.
2: Te pa kopalke.
0: Lepo zdrav, prehladu, ne?
3: Ja, lepo zdrav.
0: Se vidimo.

0: In je 12 minut čez 12. Lepo zdrav in dobrodošli v novem delovnem tednu. Yeah!
1: Juhu!
2: Dobar dan,
0: zdravo. To pomeni, da noben od nas treh ni trofo, nič.
2: Ne.
0: Čez vikend.
1: Ne.
2: Če se v ponedeljek slišimo, ja. To pomeni ne.
0: Čeprav nismo niti špilali, ne, Loto, samo pač.
2: Samo pač imaš v glavi.
1: Tako spodim, ja. Kaj se menimo.
0: Tako. Tako vsak dan.
2: Ne vemo, kaj se menimo.
0: Tako, kaj imamo danes, fraz?
2: Danes, Tinček, pride, Tine, ti že nič, Tine, slabim vicem, ne? Humor na dveh nogah včasih na treh. Stalni gost je seveda profesor Križanič, Zvonko Mirko, toti reporter Milan. Malo bomo pogledali, kaj bo z vremenom in ali nas bo zalilo, zmrznili bomo, kaj se
0: ja,
2: dogajalo.
0: To je najbolj verjetno. In pa tudi ja. Reportaža z koncerta, ki jo obljublja Anja Škrlec Anja.
1: Obvezna je to.
2: Ok, spoh razloži, kaj se dogaja.
0: Zaprav, ja,
2: tako.
0: Kaj. Pa muziko imamo.
1: Tako.
0: Si že? Ti pripravljena?
1: Sem.
0: No, ok. Tako da, ostanite na totem pa lep pozdrav še enkrat.
2: Zdravo.
1: Zdravam.
3: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvaršov.

0: Tvoje mesto, tvoj radio. Tudi hudi hiti.
1: I said, are you gonna be my girl?
0: Tudi radio, tudi hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Izvrstni Dotri in Over You, 21 čez 12 do evro.
1: Lepo pozdravljeni.
0: O, lepo zdravo.
1: In malo me kap. Ves čas, ko vidim pač telepotne operacije, pa to razmišljam, joj, gle, pa joj, pa joj,
0: ja.
1: In zdaj sem ravno razmišljal, da pač to je stvar, ki je prišla med nas in bo ostala in na neki točki pač samo se ne bomo več čudili, to je to.
0: Tako.
1: Namreč, naslednja stvar, v Južni Koreji se je pojavil en nov trend pri lepotnih operacijah oziroma lepotnih vbrizgacijah, ali kak naj rečem, tokrat si ženske punce baje želijo štrlečih ušes, ki spominjajo na vilince iz mitoloških in fantazijskih del. In vsaj ena klinika trenutno ponuja to opcijo, da vbrizgavajo neko tekočino, ki uho oziroma uheld, nabrekne in posledično v tem uho malce štrli oziroma se tudi našpiči. Ne?
0: Ja, kaj zdaj, štrli ali se našpiči?
1: Oboje, ne? En ten ponujajo tudi taki selotejp posebno, da si zadi daš, da ti uhe bek štrlijo bolj. Na tej točki, ne, zakaj si pač ne bi dal, ker imajo pač za filme, pa to imajo te prostetična ušesa, da zgledaš ko vilinec, ne? Si pač daš to gor.
0: Ja, pa če se tudi trudimo leta in leta v obratni
1: smo. Ja.
0: Plus, da tote uhe so pa tu v Evropi že kar en čas, ne? Če pogledaš po skandinavskih državah. Islandija, menda, ne? Oni ja. So malo...
1: Oni imajo tote uhe.
0: Ja, oni imajo tote palčke, ali kaj je živ, pa...
2: Okej.
1: Skratka.
0: No, kdaj si boš ti dal?
1: Jaz ne rabim. Imam že.
0: Že imaš.
3: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvar Show.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Dobar dan, tole pa ni Maribor.
9: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
8: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
9: Vlak? Vlak v Breznu?
8: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
9: Ne, samo ena varianta je.
8: Ja?
9: Če res hočete iz Brezna,
8: ja?
9: Morate iti z novim Fordom.
7: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
10: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
12: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
12: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica. V smeri Maribora na okvarjeno vozilo zaprt je vozni pas, sicer pa radar na začetku Beltincev in radar tudi v Radencih pri gasilskem domu. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite na 080-1055.
1: 21 stopinj in delno oblačno vreme je trenutno v našem mestu Vuzenica 18. Jutri bo deževalo, čez dan bo dobrih 6 stopinj, pravijo sreda, pa potem oblačna, nekaj sonca morda, pozno popovdne, 15 stopinj bo nekje, spet bo zapihalo z juga

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
1: Ura je 12.34 minut in z veseljem sporočamo s totega radija, da čez dva tota huda hita mimo pride Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh in tudi za danes je pripravil slabi vic.
3: Okay. Tega se strogo drži zadnje čase, tako da se že veselimo.
1: Skoraj imel dobrega, pa smo s frasom prej rekla ne, predobro je, slabšega hočem.
3: Tako.
1: Ne, tak da zdaj malo pripravljeno. Si, Anja? A ja.
4: Če bi me v klopu bi lahko povedla.
1: Če pa si tiho, že pa ura.
4: Ja, ker me ne vklopiš.
1: Da si iščeš.
4: Ok, sem pripravljena, gremo.
1: No, ajde.

0: Tine Križanič, Tine.
1: Humor na dveh nogah, včasih na treh. Dobrodošel.
0: Zdravo.
1: Le spet, pa dobro, kaj je s tabo?
2: Klopo, pa kaj me vabiš, ja, če me ne vklaplaš?
0: Ker si moraš zaslužiti vklop.
1: Kaj bi rad?
2: Čuj, fraz. neposredno po odnosu. Čuj, ljubi, gled se pa mali penis, pa res ni nič tak hudega. Ja, vem, Majda, samo meni bi bilo ljubše, če ga sploh ne imela.
0: Vedo! Oj, to!
1: Lepo.
0: Pa lep ponedeljek. Vsem skupaj.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si. Vsak dan med 12 in 16.
4: Frasin Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Ale Faben und Baby Goodbye na Totem Radiu. Še 12 minut in ura bo ena. Lepo zdrav iz totega studia.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: Anja, Marko in Tomaš smo tu in z nami danes tudi posebni gost Matic Jeger. Matic.
3: Dobar
0: lepo
3: dan.
0: Zdrav.
4: O, Jeger.
3: Hvala lepa za aplavz.
0: Ok, Matic, povabili smo te z enim razlogom, ampak ta razlog pride kasneje, ne, ker si le gost.
3: Dobro.
0: Ok. Čas je spet, da se vprašamo, kaj si dan zvijo, oziroma videl, oziroma videla. Ne? To je vprašanje, ki ne zahteva nobenih spektakularnih stvari, lahko so tudi grdi čevli od sodelavca, recimo. Ne?
2: Ja, kot na dnevni ravni.
0: Tako. Tako da, Anja, ti kot ženski spol boš še malo počakala. Fras, kaj si dan zvijo?
2: Videl sem.

0: In ne gre na avtobus, ja, da ne vem, kaj dela.
1: Ponovadi poskrbi za, za še bolj smešen prizor, ko se s Kirojem odpelje domov. Ne?
0: Tako.
1: Ja. Tudi svoje vrstna legenda. Jaz recimo sem danes videl taki klasični, pa po moje ne samo mariborski prizor. Zna biti, da gre za prizor, ki je bolj domač starejšim moškim.
0: Uh-huh.
1: Na trgu, glavnem seveda, pač hruške, estrihi, ne?
0: Ja, ja.
1: In zraven je stal en stari gospod, šilt kapo in samo gledal. Veš?
2: Pa ziher se mislo, pa to bi mogli drugače.
1: Ja, veš, ko prije, pa gledaj.
0: Samo gledaj.
2: Včasih smo mi to vse na roko.
1: Smo mi tak. Ok, Anja, izvoli.
3: No, jaz sem pa bila danes na eni tiskovni konferenci in sem videla ena čudovite, čudovite klobuke.
1: Super. Ko,
0: na konferenci za klobuke, ali kaj?
3: Ne, mesec mode je v pokojninskem muzeju in razstavljajo klobuke.
1: Lepo.
0: Je bil kaki za medvarja?
3: Ja, bi se sigurno našel. Ah,
1: z ružami.
3: Ja, tudi z
1: ružami. Vediš, to je sveži.
2: To tako veliko ruža.
1: Ja. Ok, Matic, zdaj ti lahko povem, da smo te povabili za to, da prideš v živo poslušati to rubriko. Zdaj pa pač...
2: Kaj reči, ono sem se povedati, kaj sem videl.
1: Ja, te pa povej, kaj
2: sem
1: videl.
2: Kaj sem videl, tu na glavnem trgu je prej stal, za Nenče še stoji, en taki ogrom novi kamion, mislim, da je od DAF-a, pravi DAF kamion, veliki zglancan. In sem potem tako malo ogledal in sem ugotovil, da nima stranskih ogledal.
1: Ja, nek...
2: Ampak ima samo tako malo ven, pa so kamere gor.
1: Ne, res.
2: Zdaj, da niti več nimajo špeglov, zdaj imajo kamere.
0: Ja, veš, kaj če ima dugo prikolico, kam bo gledal še nazaj?
1: Jaz pa nisem kamer. Tega videl, še nikoli.
2: Ja.
0: Zanimivo.
2: Ja.
1: Viš, kak smo zadi?
2: Še...
1: Zdaj pa vsi, ko vozijo, kaj te leto te butle. To je že 100 let. Ja, kaj te moraš cel tajt not? Kam
2: ja, verjetno na neki zaslon noter, ja.
1: To bi rabo 100 let, ha? Se navado. Šta daš? Ja, svaka čas.
0: Super, okay. Hvala Matic.
1: Hvala Matic. In če ste tudi vi kaj videli, ali pa ne, morda samo grde čevlje sodelavca, nič 51-220-220, lahko pošljete SMS.
4: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio Maribor.
3: Giga keramika Žunko Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Italijanske granito gres ploščice prve kvalitete na zalogi. Gigakeramika.si.
4: V Voličini bo letos še posebej veselo.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
6: Vstop je seveda prost.
7: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst! Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
9: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
10: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
9: Je kok?
10: Če smo Foto Ekspres.
11: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
14: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
17: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka.
18: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža Toti Radio.
19: 2:13 ura.
0: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Pred sejo državnega zbora so poslanci Svobode, Socialnih demokratov, Levice in Vesne vložili zahtevo za ponovno odločanje v razrezu mest v delovnih telesih, ki ga je v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Državni zbor bo na izredni seji drugič obravnaval predlog intervencijskega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem političnem bloku, bodo pa poslanci na današnji seji med drugim odločali tudi o podpredsednici državnega zbora iz vrst Svobode, kjer za ta položaj predlagajo Natašo Avšič-Bogovič. Iz Ljubljanskega kliničnega centra so sporočili, da so v zadnjih tednih minulega in v začetku letošnjega leta zabeležili porast bolnikov okuženih z malarijo. Kot so UKC Ljubljana pojasnili za Slovenske novice, običajno letno zdravijo do 10 bolnikov z malarijo, od 5 sprejetih bolnikov letos pa so imeli 3 hud potek bolezni, en bolnik pa je januarja zaradi zapletov po okužbi tudi umrl. Gre za prvi smrtni primer v Sloveniji v zadnjih 30 letih. Na Grajskem hribu v Celju je izbruhnil požar, ki zajema že približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin. Uprava za zaščito in reševanje je zaradi težko dostopnega strmega terena zagotovila tudi gašenje iz zraka z letali, ki vodo zajemajo v Velenjskem jezeru, na terenu pa je tudi več kot 90 gasilcev. Okoliške prebivalce pozivajo naj se ne zadržujejo na območju požara, saj s tem ovirajo dostop intervencijskih vozil.

0: stanje v prometu, Marko?
1: Previdno na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica v smeri Maribora je okvarjeno vozilo, previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Zima v smeri Ljubljane, tam se je zgodila prometna nesreča, sicer pa radar trenutno v Spodnjih Ključarovcih pri gasilskem domu in radar na začetku Beltincev. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa pokličite na 0800 10 55.

21 stopinj in pretežno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, spodnja hlap je prav tako 21. Jutri pravijo, da bo deževalo pri nas, čez dan bo dobrih 6 stopinj, sreda oblačno 15, nekaj sonca, možno pozno popoldne, bo pa spet pihalo z juga.

0: daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaž. In Fras in Medvar Show.
0: Dobrih 5 minut čez 13, kaže ura, čez 2 komada, pa v toti studio prihaja tudi profesor Križanič. Dober dan.
2: Zdravo.
3: Dobar dan.

0: je vaš?
1: Ja, profesor, zdravo.
2: Ja, dober dan.
1: Ja, kaj zdaj? Profesor.
2: Dober dan, zdravo.
1: Kaj pa te?
2: Ja, nič. No. Delek, je.
1: Zato pa ti pravim.
2: Če mislim, da je pred eno uro bil petek, zdaj pa gle.
1: Hm? Tako nič. Tako je, ko si starejši, malo.
2: Tebe imam tudi jaz rad, veš. Pul.
1: Smisla, še rekel, tebe imam tudi pun kufer.
2: No, to se bistvo.
1: No, to je.
2: Se ne,
1: hvala.
2: Menil, ne. Okay. Ne morem reči tega vetra, ker tak, ne.
1: Je, rekel si že marsi, kaj to je, da če bi to rekel.
3: Ne bi bilo nič čudnega.
2: Pa dobro, ne, pondelek začel že tako, ono, hardcore. Bom se malo prišparil.
1: To pa jutri. Stedno,
2: dajmo se spomniti enega hita iz leta 84. In sicer, za nas, ki delamo na radio, dokaj neugoden komad, če se spomnite, začne se z fade inom.
1: Ja.
2: To je tisto, veš, ko je ponavadi fade out na koncu, ko gre počasi ven, no ta pa se je začel tak, da pride počasi note in da je bilo ono, kak ćeš to zmiksati, ne? Zdaj, smo nekak tak naredili, da je koliko toliko se začne, nekaj na polovici tega uvoda. Gre za Neverending Story od Limala. In to je naslov tako filmske kot glasbene uspešnice. Leta 84 jo je posnel za film, torej Neverending Story Limal, s pravim imenom Chris Hamill. Če se ga spomnite po zasedbi Kajagugu in hitu Too Shy. Obstajata dve verzije, angleška in francoska. V prvi je spremljevalne vokale zapela Beth Anderson, drugi pa Anne Calvert. Skladba je bila eden največjih hitov leta 84. Je pa res, da v nemški verziji filma s pesmi sploh ne slišimo. Kar je bila mini svinjarija, v kino gledat, ki je zdaj komad njega. Film je režiral sloviti že pokojni Wolfgang Petersen. Če se ga spomnite filmskih hitih, da zbot recimo pa Outbreak, Air Force One in The Line of Fire, Troja in še in še. Film nista gledala ta, ne, verjetno?
1: Ne, ne, samo vem, se da spomnite. Je bil oni neka gamat leteča, pes, skrili.
2: Falkor, ja, spominja na zlatega prinašalca,
1: ja.
2: V resnici pa ni pes.
1: Kaj pa je?
2: Luck Dragon oziroma Zmaj sreče, to.
1: Ne, res?
2: Ja.
1: Čigave, če kaki je samo.
2: Dobro. Ena scena je bila takrat z konjem, ki potone. To je bila ena najbolj traumatičnih scen za otroke v takrat v 80-ih. In pol so krožile govorice, da je res poginil, ampak ne, konj ni poginil, bil, vse je bilo vredo z njim. Malo sem šel pogugljati, kaj danes počne Limal, če še živ je. 67 let je star. Lani marca je izdal priredbo skladbe A Horse With No Name od zasedbe Amerika.
1: Zanimivo, ne? Ravno taki naslov.
2: Jo. Letos, oziroma drugo leto, pa načrtuje nov album, pa je. Prvega po 30 letih.
1: Naslova bo Drowning Horse.
2: Ne vem, kaj bo. Ampak še to, njegova recimo temu Bundesliga frizura iz sredine 80-ih je služila kot predloga za Marvelov lik Longshot.
1: Res?
2: Ja, sicer ta ni live action, se pravi je samo v stripih, ne? Ampak je to neki mix Aliena, kaj?
1: Jezus, to je tudi.
2: To je tudi. Zdaj šel pogledat, na kdo je Limal.
1: Ja, zdaj pa mi marsi kaj pojasni o skupini Kajagugu. Tak sem že sumo, ampak zdaj pa sem prepričan.
2: No, vidiš, le.
1: Super.
2: Veš, kaj si vse zvedel za eno, en taki brezvezni podelj.
1: Šaj.
2: Ne. Ja, ni. No, zdaj pa daj Neverending Story, da vidimo.
1: In.
2: Fade in, ja.
1: Kaj?
2: Da slišimo.
1: Cool.
2: Ne, cool pa zdaj. Turn around in gremo dalje, ne?
1: Hvala, Sandy.
2: Ni problem.

0: 13 in 23 minut kaže ura, če slučajno kdo ne ve in ima prazen telefon in ne more pogledati.
1: Pa počeno, ročno ura. Pa en cajger je bom padel. Recimo, ne?
0: Ja, gledaj, vse zgodi.
1: Ok, lepo pozdravljeni.
0: Lep pozdrav.
1: In vabljeni v Maribox, vemo, ne? Stalno imajo neke nove filme, nove risanke, nove zadeve, ampak imajo tudi retro kino. Najko se kakšne stare filmske uspešnice vrnejo na filmska platna.
0: Ja.
1: In tudi v tem tednu si bomo privoščili eno legendarno iz 80-ih.
2: Pripravite se na nepozaben filmski večer. Retro kino vas v sredo 13. maja vrača naravnost v 80-ta s kultnim filmom Top Gun. Letos mineva kar 40 let od premiere filma, ki je zaznamoval generacije gledalcev in ustvaril enega najbolj prepoznavnih akcijskih spektaklov vseh časov. Tom Cruise kot Maverick, nepozabne letalske akcije, ikonična glasba in energija, zaradi katere je Top Gun še danes prava filmska klasika. Vstopnice so že v prodaji, zato si svoje mesto zagotovite pravočasno. Se vidimo.
1: Evo, zdaj si predstavljam, ne, ker takrat valjda nisem tega v kino gledal,
0: ja.
1: Da zvok teh letal pa to, da doživiš
0: v, novem,
1: v kinu, na novo, ko so ziher malo pošlihtali in da ti
0: svetovno,
1: prsni koš rastura verjetno.
0: To je ena stvar, druga stvar pa je, da se lahko zdaj končno spraviš nazaj v tisti čas, recimo, ko so Dejan pa profesor Križanič pa ti ljudje hodili v kino pa te filme gledali, ko so prišli ven dejansko.
1: Ja.
0: Ne? Pa zdaj lahko isto greš, lahko se tudi tako oblečeš.
1: Tako.
0: Recimo, pa si tako frizuro narež, pa namažeš z onim roza, pa modrim make-upom. Pa greš, ne?
3: Super.
1: Da, z belimi zavesami.
0: Tako, ko piha, ne? Ko je durhcuk, ona dva pa se gre tako lepinit.
1: Na velikem filmskem platnu.
0: Tako. In potem mi drugi ritro bolijo ledvice.
1: Pa vulka ma vrit.
0: Vsaj.
4: Franz in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ujo.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh imenih.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
7: Najti veliki nakupi
8: prinašajo samo
9: male

0: skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Glej, dost imam pežem hodo, ne najdem avta.
12: Rešitev imaš
11: na dlani, vem, ja.
12: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brez skrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
11: Kde pa nisem mogel prej povedati?
12: Kde pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
13: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
14: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
13: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
14: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
13: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo brendja na avtu pogledal.
14: Ja, bom vprašala.
15: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
16: Radijska mreža, Toti radio.
17: Stanje na cestah previdno na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Zrkavci in pokritim okopom Malečnik v smeri Šentilja je eno okvarjeno vozilo. Še eno okvarjeno vozilo na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica v smeri Maribora. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Zima v smeri Ljubljane, tudi tam previdno. Radar pa nazadnje opažen v spodnjih Ključarovcih pri gasilskem domu. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 080-1055.
18: 21 stopinj in pretežno oblačno vreme je v Mariboru v tem trenutku, v Hajdoše prav tako 21. Danes bi naj nekaj malo, ne, popovde, mogoče tudi, ne?
17: Ja.
18: Tak da...
17: Po tretji uri ba je.
18: Lep pozdrav vsem brez Marele v službo.
19: Zdravo. Ja, lep pozdrav. Ja.
18: Jutri pa bi naj deževalo, torej čez dan bo samo dobrih 6 stopinj, pravijo sreda pa potem oblačna, 15 stopinj, nekaj sonca morda pozno popovdne, bo pa spet pihalo z juga

0: in Medvar in Fras in Medvaršal.
1: Najmlajša kmečka ženica v Sloveniji, Anja Škrlec. Anja je danes z nami, lepo zdrav.
2: Zdravo. Zdravo.
1: In čez dva tota huda hita bo tudi danes morda komu spremenila življenje.
2: Se že
3: veselim.
1: Ja, tudi jaz, tekda na svet ali dva, čez dva komada. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Deep Blue Something in Breakfast at Tiffany's na Totem Radio 13 in 41 je ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Torej, čas je, da vam predstavim najmlajšo kmečko ženico v Sloveniji, Anjo Škrlec. Anjo, lepo zdrav, Anja.
2: Zdravo.
0: Anja. In prosim, ali imaš tudi danes morda kak nasvet za vse nas, ki nismo tak?
2: Ja, imam.
0: Da bi zdaj rekel.
2: Imam enega takega poučnega in hkrati bo mogoče marsikoga presenetil.
0: Okay.
2: Torej, če hodite v fitness ali v kakršnekoli druge telovadnice, telovaditi, imate najbrž športno torbo.
0: Ja, imamo.
2: In te veliko krat smrdijo. Od čevlja, od zašvicenih.
0: Ja.
2: Tak, no?
0: Sploh, če po fuzbalu, recimo, pa imaš v kuferamu, pa do naslednjega fuzbala
2: no,
0: še nisi
2: rek,
0: zato si pozabil.
2: Te pa tak.
0: No? Samo že golobi. Ja?
2: In imam rešitev za to.
0: A.
2: In v to športno torbo moraš dati čajno vrečko.
0: Resno?
2: Od čaja. No. Tako, najboljše so, če uporabiš črni ali zeleni čaj ali pa metin, ker ta pusti še posebej prijeten bon. Zakaj to deluje? Zato, ker čajne vrečke namreč zelo dobro upijajo vlago in tudi vonjave. In jih lahko damo tudi v čevlje recimo, ali pa v omaro, tako cilko recimo.
0: Recimo.
2: In za piko na i, da še ti bolj diši, torba športna, pa lahko še na to čajno vrečko kapneš kapljico eteričnega olja. In ti več ne bo smrdelo v avtu, ampak samo še dišalo.
1: Samo, če imaš en teden, no te zmogo kar ono, ko je 20 vrečk noter dati.
2: Ja,
0: jaz nimam, imel pravo mi je enkrat.
1: Da je pozabo.
0: Ja, in je bilo plesnivo, prav že. Cote.
2: No, to verjetno ne bi pomagalo, ampak.
0: Super.
1: Hvala.
0: Super. Tak da, če vam smrdi torba, čajno vrečko noter, metino recimo, ne?
1: To pa življenje.
0: Če pa vam smrdi še kje druge, pa probajte za enako variant.
3: Poslušajte Franc in Medvar Show. Head to head, in to te hude hite.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
4: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
5: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
4: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno. Tvoja avantura pa nepozabna.
3: En veliki like za Ski and Bike.
4: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
7: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: V Voličini bo leto še posebej veselo.
11: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
10: Vstop je seveda prost.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: In je ura 14.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski grad bo 14. do 28. maja ponovno postal prizorišče meseca mode v muzeju. Na otvoritveni svečanosti, ki bo ta četrtek ob 19. uri v Viteški dvorani Mariborskega gradu, bo osrednje mesto namenjeno bogati dediščini klobučarstva na Slovenskem in njegovi živi podobi v stvaritvah modernih ustvarjalcev. Poleg razstav in modnih revij pa pripravljajo tudi druge dejavnosti.
14: V sodelovanju z Mariborsko knjižnico pripravljamo pripovedovanje pravljic in pripovedk o klobukih. Potem imamo predstavitve in pogovore s klobučarkami, klobučarji in seveda tudi družinsko delavnico pod vodstvom Nine Holc. Se pravi, bojo lahko izdelali udeleženci kapo zaščitnikom, ki jo bojo lahko tudi odnesli domov.
13: Je povedala Maja Hren iz Pokrajinskega muzeja Maribor. Podjetje Nigrat iz skupine javnega holdinga Maribor te dni čisti cestne požiralnike. Teh je na celotnem območju mestne občine Maribor kar 22 tisoč, njihovo čiščenje pa je pomembno tako za cestno kot tudi drugo komunalno infrastrukturo. Pri tem so dodali, da je redno čiščenje požiralnikov in zveznih cevi bistveno za nemoteno odvajanje meteorne vode, ter s tem preprečevanje njenega zastajanja in poplavljanja cest ob močnih padavinah. Na Mariborskem otoku pa se že pripravljajo na novo kopalno sezono, ki se bo predvidoma začela s poletnimi šolskimi počitnicami. Kopališče bo med sezono odprto vsak dan med 9 in 20 uro, v športu Maribor pa napovedujejo tudi več izboljšav na področju infrastrukture. Izpostavili so ogrevano vodo v otroškem bazenu, nove ogrevane tuše in nove pitnike, kot so poudarili, si želijo dodatno izboljšati uporabniško izkušnjo obiskovalcev.
15: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
16: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
15: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Na ceste, Marko.
17: Na cestah previdno na štajerski avtocesti na vzhodni obvoznici med priključkom Zrkavci in pokritim okopom Malečnik v smeri Šentilja je okvarjeno vozilo, ki še vedno ovira promet, sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8-0-10-5-5.
18: Nepremičnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
18: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
12: Poglejmo še vreme, pretežno oblačno je v Mariboru v tem trenutku 21 stopinje, zunaj Lušička vas 19, jutri bo deževalo, čez dan pravijo, da bo dobrih 6 stopinj, v sredo bo potem oblačno, vreme nekaj sonca lahko pride mimo, pozno popoldne napovedanih je 15 stopinj, bo pa pihal tudi okrepljen južni veter.

0: popoldne s totimi hudimi hiti in Fras in Medvaršov.
1: Dobre, 3 minute čez 14, kaže ura, Anja, Marko in Tomaž, želimo lep ponedeljek.
2: Zdravo.
1: V nadaljevanju, natančneje čez dobrih 6 minut, pa nekaj več na temo vremena, ki je, vidiš, ne, gor, dol, gor, dol, gor, pa spet normalno, ali kaj, ne?
3: Ja, pa dež bo.
1: Tako da, postanite, da izveste.

0: I don't wanna dance in Eddie Grant na Totem Radio 10 čez 2 ure. Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan.
1: Zdravo.
0: Danes in v naslednjih dneh godujejo pankraci, servaci in bonifaci. Trije ledeni možje.
2: Tako.
0: No in oni bi najprej prinesli še zadnji pomladni val hladnega vremena. Zgleda jim bo ratalo. Letos, ne?
2: Glede na napoved res.
0: Tako, no, zdaj, da ne bomo preveč pametovali, smo poklicali na Agencijo Republike Slovenije za okolje in se pogovarjali z dežurnim meteorologom Andrejem Velkavrhom, ki pravi najprej o današnjem vremenu že. Kaj bo danes? Kaj nas čaka?
3: Danes torej tako deloma sončno spremenljivo oblačnostjo. Verjetno bo prineslo nekaj ploh ali kakšno nevihto od zahoda. Bi jih bo pa precej manj kot recimo v zahodni polovici Slovenije. Piho bo jugozahodni veter, pa temperature tja do 23 stopinj približno.
0: Ok. Okay, dobro. To je sprejemljivo.
2: V redu, ampak bolj nas zanima, kaj nas čaka v naslednjih dneh.
3: Jutri nas bo od severa dosegla hladna fronta, zjutraj se bodo na severu začele pojavljati padavine, ki se bodo na to hitro širile proti jugu. Lahko je tudi kakšna nevihta, čeprav sploh za skrajni severovzhod zgleda, da se bo prej ohladilo, prednjem bi lahko prišlo do kakšnih neviht. Marsikaj drugod po Sloveniji pa bodo nevihte in tudi lahko kakšni krajevni nalivi. Zapihal bo okrepljen severni veter, tako da bo kar precej vetrovno. Imamo tudi opozorilo pred severnim vetrom za jutrišnji dan izdaljno. Te padavine bodo potem popoldne slabele in postopno ponehale, od severozahoda se bo začelo jasniti tudi, tako da vsaj do večera se bo razjasnilo. V sredo bo dokaj sončno vreme, zjutraj bo kar hladno, v četrtek bo tudi sončno in suho vreme, malce topleje, tako zjutraj kot potem tudi čez dan. Petek pa potem tako spremenljivo do pretežno oblačno s kakšnimi krajevnimi plohami, ki bodo pogostejše v zahodni, južni Sloveniji, na severovzhodu pa dej, lahko bo nekaj, koliko je pa še težko točno reči.
0: Tako. Da ni tak hudo tudi, ne?
2: Bo pa mrzlo.
0: Bo pa malo mrzlo.
2: Pa pihalo bo.
0: Mes kaki dan, ne? Tak, da tako. Bodite pripravljeni, da ne bi spet ne, s kratkimi se zagnali v službo.
4: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvršov.

0: Complicated in Every Lavin iz leta 2002.
1: 14 let, super.
0: Tako. Ja. Anja, koliko si ti stara? Dobre. Marko, kaj imamo v Mariboxu?
1: V Mariboxu 17.30, 19.10, 20 nič nič, danes drama oziroma komedija.
0: Hmm.
2: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
3: Sto let sem že šefica, pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
4: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo, že?
5: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zajte se spomni, kako ste to imeli.
3: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
5: Pa kaj se mene nas spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cak, pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
3: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
5: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
3: Ne spomnim se, tak da ne.
5: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalni vsi tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
4: A dobro, no pomagaj stvari, no pa nase deri, tu zdaj pa hlače rejš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
3: Pa obrvi bi si ti lahko, ne, malo poglihala.
5: Kaj?
4: Dobro, da gremo zdaj.
5: Čuješ? Čuš, eh? Zakaj te ima ova taki glas?
4: Kaki?
5: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
4: A ja to, če pa kadi kot Turk.
5: Keri Turk?
4: Danilo, keri, daj gremo že enkrat, no.
2: Hudičeka v Pradi 2. Mariboxu.
6: Tvoje mesto.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no hotov.
0: Gleče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš, te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Giga Keramika Žunko Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Na zalogi preko 100 000 kvadratnih metrov najlepših italijanskih granitogriz ploščic.
6: Ja, smo k pameti prišli.
0: Jaz sem skozi pamet.
6: Vim, da kitajski motor kupuješ.
0: Kdo je rekel?
6: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
0: Kaj znado se kitajsko meniš?
6: Druga desna soseda, Čulin.
0: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisano.
3: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
7: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
8: Mototim. Varna hiša za moške.
9: V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
10: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Kok?
6: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
12: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
16: Več na maraton-radenci.si.
17: V Voličini bo leto še posebej veselo.
18: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
19: Vstop je seveda prost.
4: Radijska mreža Toti Radio.
7: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na štajerski avtocesti med priključkom Žale, Carja vas in priključkom Šempeter v smeri Ljubljane, tam se je zgodila prometna nesreča, previdno še na podravski avtocesti med priključkoma Marjeta in Zlatoliče v smeri Podlehnika, tam je eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, radar pa na pomurski avtocesti in sicer na koncu počivališča Dolinsko, meri proti Murski Soboti. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 0800 1055.
8: 20 stopinj in pretežno jasno, oziroma oblačno. Pretežno oblačno je, ne? V Mariboru trenutno lendava 22, jutri bo deževalo, pravijo, čez dan bo tam okoli 6 stopinj, nekje do 7, v sredo potem oblačno, vreme nekaj sonca se lahko pokaže pozno popoldne, 15 stopinj bo, pihal bo tudi južni veter.

0: Servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
0: 2 minuti čez pol tretjo kaže ura, Anja, Marko in Tomaš, pa pošiljamo lepe pozdrave v Rakičan.
3: Ja, lep pozdrav.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. To ti radio, to ti.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, pravi 13 minut še in ura bo 3.
1: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Lepo pozdravljeni.
2: Zdravo.
0: Anja Škrlec, Anja, lepo zdrav tudi tebi.
2: Zdravo.
0: Okay. Anja se je udeležila nedolgo nazaj enega koncerta in naju zanima, katerega in kak je bilo.
2: Ja, bila sem v petek v Stožicah. Na koncertu Jakova Jozinoviča. Videla
0: sem, da je
2: režiral.
0: Prosim, Frasu, povej, kdo je to.
2: Ja, v bistvu to je en.
1: Ti veš, ali kaj?
0: Ja, vem z interneta. Ja.
1: Kaj jaz niti na internetu, nikjer nisem nič videl, ne slišal.
2: Ja, črno, ne vem, kje ti živiš prvi vrsti.
1: Ne, dokler nisi ti omenila tega.
2: No, ampak jaz še vedno ne vem, kje ti živiš, ker je cel internet samo v njem pesmi.
1: Ja, seveda.
2: Ja, ja, je tako.
0: Okay. To ni res.
2: Ja, je res.
0: Pa res, da ga tudi pa tam kje pokaže, pa vidiš, kdo te to
1: okay,
0: je.
1: Ok, ja, kdo je to? Ja.
2: Torej, to je en hrvaški pevec, ki prihaja iz Vinkovaca, enega takega malega kraja na Hrvaškem. Star je 20 let in je dejansko obnorel, bom rekla, publiko, tudi mene med drugim, z eno pesmijo Olivera, ki jo je v bistvu po svoje priredil in takrat nekako se mi zdi, da je prišel na glasbeno sceno in do zdaj je razprodal Stožice dvakrat, dve veliki areni. Mislim, da je razprodano tudi v Zagrebu, ki bo zdaj kmalo junija. Danes so prišle ven karte tudi za dvorano Tabor, 6. novembra bo tukaj in prej sem gledala, da je tudi že skoraj razprodano.
1: Res.
2: Tak da, ampak zanimivost, fant ima samo dve svoji pesmi do zdaj.
0: No pa to, zakaj je on tak, zakaj? Kaj
2: jaz
0: tak
2: mislim,
0: lušen?
2: Da zato, ker zelo je simpatičen, ima stas. Zelo dobro se giba na odru in poleg tega pa ima tudi zelo dober glas.
0: Jaz mislila še rekla.
1: Ja, lepo, mislim, super. Pač
0: no
1: meni
0: pa priredbe
1: samo
0: je s tem, ne, mislim, po internetu objavljal priredbe neke, ne,
2: ja,
0: pa
2: tako,
0: pač folk tudi začel gledati.
2: Tako.
0: A jih je Nagi objavljal? Ali,
2: ne.
0: Pa po je tak dobro, ali kaj?
2: Ja, meni zelo. Lahko vam pokažem zdaj, kak je posnetek.
0: Jaz sem zadnjič poslušal eno njegovo pesem, tak, eno minuto, ker sem šel gledati. Bo pa sem dal nekaj druga. Ja, no, ne, ker sem mislil, da je res zaradi tega.
2: Nimaš okusa.
0: Res je. Hvala Bogu, si zato tukaj ti, Anja. Torej je bilo ekstremno, kaj to je, samo punce hodijo ali fanti
2: tudi? Ne,
0: tudi
2: fante sem videla, to me je ravno presenetilo.
0: Oni ko morajo priti ali oni ko.
2: Moram priznati tukaj, da je bilo nekaj tistih, ki sem je videla, da pač so
0: prišli,
2: mogli priti. Ja.
0: Ja.

0: Veseli, da si se imela fajn.
1: Hvala.
0: In da, pač, da je tako uspešna, kaj cool, ampak pač to zanimalo me, ker nisem še videl.
2: Pa Nina Pušla je prišla na oder.
1: Ne, ja, tudi v petek, ko sem bila jaz sicer Bojan iz Joker Auto, ampak v soboto pa Nina Pušla.
2: Ja, pa zadnjič si je Rozgo gor vlačo, pa tak, ne, kaj s totim, 20-letni.
1: Dobar je.
2: Ja, ok. Hvala, Anja.
1: Jesus.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Ja, smo k pameti prišli.
4: Jaz sem skozi pamet.
3: Vim, da kitajski motor kupuješ.
4: Kdo je rekel?
3: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak me je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
4: Kaj znado se kitajsko meniš?
3: Druga desna soseda, Čulin.
4: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisan.
2: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
5: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
6: Mototim. Varna hiša za moške.
7: V Voličini bo leto še posebej veselo.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čakava še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
9: Vstop je seveda prost.
10: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini povlaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
11: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
2: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
11: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60 km traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
2: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
11: Več podrobnosti in informacij na kd-zbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
2: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
12: Najti veliki nakupi prinašajo samo
13: male skrbi.
12: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
14: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
14: In to?
15: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
0: Radijska mreža, Toti radio.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
11: Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Minuta čez 15.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Eva Grilc iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje je danes podala izjavo glede spremljanja pojava hantavirusne okužbe.
3: Ocena tveganja javnozdravstvenega tveganja za Slovenijo ostaja enaka, torej gre za majhno tveganje, zanemarljivo tveganje, kot smo že omenili, slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila, spremljamo pa tudi vsa navodila Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropskega centra za nalezljive bolezni.
2: Pri tem je poudarila, da gre za popolnoma drugačen virus kot je COVID in dodala, da imamo tudi v Sloveniji podobne viruse, kot je hantavirus, ki pa povzročajo drugačno klinično sliko. Eden takšnih primerov je mišja mrzlica, kot pa je še poudarila, andskega virusa v Sloveniji ni. Slovenski potni listi se bodo predvidoma 1. julija občutno podražili. Cena obrazca za potni list se bo tako zvišala 36,56 evra na 44,77 evrov, zato bo 10-letni potni list po novem stal skoraj 60 evrov. Ministrstvo za notranje zadeve je pojasnilo, da bodo podražitve prišlo zaradi uvedbe nove serije potnih listov, ki bodo imeli dodatne zaščitne elemente, med drugim tudi barno fotografijo, transparentno okno in QR kodo. S križarke, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana na Tenerifu, bo danes letalo na Nizozemsko odpeljalo še zadnjo skupino 22 potnikov. Po zaključku evakuacije potnikov, ki je potekala ob strogih varnostnih ukrepih, naj bi tudi križarka zapustila Kanarske otoke in odplula proti nizozemskemu mestu Rotterdam. Po navedbah je na ladji še 54 oseb, 22 jih bodo evakuirali, 32 članov posadke pa bo ostalo na ladji, ki bo odplula na Nizozemsko. Na ladji je ostala tudi prtljaga evakuiranih, saj so na letalo lahko vzeli le ročno prtljago, na Nizozemskem pa naj bi ladjo razkužili.

0: Še na ceste, Marko.
1: Previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Domžale v smeri Ljubljane, tam je žival na cestišču, sicer previdno še...
2: A ni?
1: Ne piše.
2: Kaj?
1: Previdno še na štajerski avtocesti med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter v smeri Ljubljane, tam se je zgodila prometna nesreča in potem na podravsko avtocesto med priključkoma Marjeta in Zlatoliče v smeri Podlehnika na okvarjeno vozilo, radar pa na pomurski avtocesti, meri proti Murski Soboti, je pa na koncu počivališča Dolinsko. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 10.55.

0: 21 stopinj in pretežno oblačno vreme je v Mariboru v tem trenutku, zgornja Stenarska 21.
1: Aha, super.
0: Zakaj?
1: Zato.
0: Dala, da še cote, dan zvun, šit. Jutri pa pravijo, da bo pri nas deževalo, čez dan bo dobrih 6 stopinj, ja, prav ste slišali 6, da je, tak da ziher bo 11. V sredo pa oblačno vreme, nekaj sonca se lahko pokaže pozno popoldne, 15 stopinj bo čez dan, bo pa spet močneje pihalo z juga.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
0: 6:03 je že ura, kaj ste nori.
2: Oj.
0: Hitro, dva komada, pa toti reporter Milan, dober dan.
3: Dobro dan.

0: 12 minut čez 15, kaže ura in tudi danes je čas za
1: totega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ti, Milan, sem na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, jaz sem v Mariborskem parku, kjer tradicionalno Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor organizira preverjanje aerobne sposobnosti občank in občanov. Tukaj lahko dobite tudi neposredno informacijo o vaši fizični pripravljenosti in kak nasvet, kako okrepiti zdravje oziroma kako ravnati, da bi se čim bolje počutili.
1: Ja, dober dan, pardon.
0: Ja, dober dan, ja, izvolite.
1: Zahodit.
0: Ja, tam je, glejte, tam se zbirajo, ne?
1: Kaj se zbirajo? Štart je tam.
0: Dobro, ni zdaj to ravno tekmovanje, koliko razumem, daj ma stopiti skupaj tja pa.
1: Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
1: Zahodit, ne jaz prišel?
2: Ja.
1: Lako hodim, kar že?
2: Ja, tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hodit začeli, tak da upam, da hodiš, ja. Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodil, pa da ne boš na drek stopil. Da ne boš not, ne so bolj, ne.
1: Oziroma, jaz sem tudi razmišljal, da bi tak čist narahlo laufal.
2: Ja, zdaj ti pravim, zaradi mene. Mislim, zdaj, če pa rabiš moj nasvet...
1: Ja, sve rabim nasvet,
2: no, neče. No, ne laufaj. Ne laufaj, ker bojo gležni šli.
1: Ja, se to priznam, malo me noge bolijo,
2: ja, če laufam. Ja, sve te bolijo, ne. Se si kar nekaj predela v življenju, vidim, ne. S takim mali predelovalni obrati, ne.
1: Kaj sem?
2: Pik Vrbovec, ne.
1: Dobro, zdaj ne sramni, ne radite.
2: Ja, se ne radite, ne, jaz nisem ne sramni, idi ti, ne.
1: Bez lahko ti zdaj kar grem, pa...
2: Ja, lahko, kar idi, ja.
0: Dobar dan, ja, to ti Milan, to ti radio, kaj, vi ste tu...
2: Ja, se naslanjaj, no, tu.
0: Pardon, no, se pa...
2: Če viš, da je sveže pobarvano?
0: Ja, vi ste tu iz zdravstvenega doma?
2: Ja, zdravstveni dom, obrat za barvanje klopi, kaj ne viš, da brusim tu pa barvam.
0: Ja, zakaj pa ste potem gospodu dali navodila?
2: Če... Kaj navodila? On me vprašal, če glav hodi. Kaj me naj rečem? Ne, ne smeš hodit.
0: Ja, pa on se zmoto, če ste pač belo oblečeni, zdaj...
2: Ja, ker maleri niso črno oblečeni, to so dimnikari, ne?
0: Ja, pa lahko bi rekli, da niste...
2: Aj, s***i mi, no, v toti gužbi, zdaj mi je za tabo še spomenice. Ajde, debeli, dalje, celi krok naredi.
1: Do kot moram it?
2: Do hipodroma goru krok.
0: Pa se ni res.
2: Daj beži, bek ti pravim.
0: Dobro, dragi dame in gospodje, to je še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Ne pozabiti na omejeno količino jubilejnih VBO premium zobni ščet, totega reporterja Milana, če se slučajno spomnite, ki je 1. aprila praznoval 25 let.
6: Ja, trenutno so na voljo s kar 61% popustom in sicer za samo 3,90 €. Na voljo samo preko spleta, najdete jih na vbodental.si.

Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Cure in Friday, I'm in love, nesramno, da si take komade vrtimo v ponedeljek.
1: Ja, od profesorja Križaniča je nesramno.
0: Da, jutri mora priti na zagovor.
1: Tako, ok, gremo malo čez lužo. V ZDA poznamo NYPD, ne? New York Police Department iz vseh serij in filmov.
0: Ja.
1: No, morda pa ne veste, ali pa veste, ne vem, jaz nisem, da ima New York Police Department svoje podružnice oziroma pisarne po celem svetu. Od Združenega kraljestva do Francije, do Izraela, do Katarja, do Kolumbije, celo Avstralije. Tudi v Avstraliji je recimo New York Police Department. In zakaj?
0: Ja.
1: Se sprašujete verjetno,
0: seveda.
1: Ne?
2: Absolutno.
1: Kot da bi PU Maribor v Rusiji, recimo, ali pa nekaj, ne? Razlog je preprost, obveščanje. Po 11. septembru 2001 je padla ta ideja, vse boje informacije med policisti tečejo hitreje, kot pa če bi šle skozi FBI in CIA, ne?
0: Res.
1: Ja, pa je, da tisto, ko je znotraj enega, ne, se lahko hitreje zmenijo, kot pa če bi šlo preko nekih drugih. Je pa zanimivo, po drugi strani, da je podobno želela narediti Kitajska, ne? Ker če so oni lahko, zakaj te ne bi, in je postavila svojo policijsko postajo v New Yorku, pa jo je FBI hitro zaprl. Tako da oni lahko, oni pa ne.
0: Tako. In vse, kaj si prej povedal, je očitno samo za javnost.
1: Ja, ja.
0: Sporočilo.
1: Tako.
0: Ja, seveda, ja. Daj, no. Ja, kaj je Anja?
2: Nič.
0: Če tako gledaš. Ne vem, v smislu, imaš kaj več informacij?
2: Ne, nimam.
0: Ni, nekaj se ne strinjaš.
1: Da nisi ti iz NYPD slučajno.
2: Brez skrbi.
0: Dobre, nisi Kitajc, ti kaki?
2: Tudi ne.
0: V glavnem, a, seveda, kot vedno, oni lahko, drugi ne. Pa lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
3: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
4: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Ja, smo k pameti prišli.
5: Jaz sem skozi pamet.
4: Vim, da kitajski motor kupuješ.
5: Kdo je rekel?
4: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
5: Kaj znado se kitajsko meniš?
4: Druga desna soseda, Čulin.
5: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
6: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
7: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
8: Mototim. Varna hiša za moške.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Želite prispevati k razvoju Maribora?
2: Mestna občina Maribor vas vabi na delavnico o participativnem proračunu, kjer lahko svoje ideje spremenite v konkretne projekte. Na voljo je 1 milijon evrov za pobude občanov. Pridružite se nam 12. maja v Vetrinskem dvoru ali 14. maja na Pobrežju ob 17. uri. Izvedeli boste, kako oddati predlog, ki ga lahko tudi takoj prijavite.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Žalec, Arja Vas in Šempeter v smeri Ljubljane je prišlo do prometne nesreče, zaprt je vozni pas, radar pa v tem trenutku na Polenšaku previdno tudi tam. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa smo tukaj za vas, pokličite nas na 0800 1055.
10: 21 stopinj je v Mariboru, vreme je delno do pretežno oblačno, v Lobnici, ja, pa 19 stopinj. Jutri pravijo, da bo deževalo, čez dan bo dobrih 6 stopinj, v sredo oblačno, vreme nekaj sonca se lahko pokaže pozno popoldne, napovedanih je 15 stopinj, zapihal pa bo tudi okrepljen južni veter.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Fras in Medvršov spomladi.
1: In so 3 minute čez pol četrto, Anja, Marko in Tomaž se družimo z vami na ta izjemen ponedeljek.
3: Zdravo!
4: Lepo zdrav!
1: Pred še bolj izjemnim torkom, ko bo smrzlo ko pes pa dež.
4: Ja, tako da danes še se naužite te topline
1: ja.
4: In sonca, koliko ga je.
1: Tako, ker jutri ga več ne bo.

0: Desiree in You Get Be, 20 minut še in ura bo 4, Anja, Marko in Tomas pa tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: Danes pa je že mimo prišel humor na dveh nogah, včasih na treh, Tine, Križanič, Tine in spet postregel slabim vicem.
2: In spet se je držal pravila, da mora biti slabi vic.
3: Čuj, fraz? neposredno po odnosu. Čuj, ljubi, glej se pa... Mali penis, pa res ni nič tako hudega. Ja, vem, Majda, samo meni bi bilo ljubše, če ga sploh ne imela.
0: Lepo. Pa lep ponedeljek, sem skupaj.
4: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
5: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frazom in medvarjem. Malo.

0: You Win Again in Bee Gees na Totem Radiu 15 in 52 pa je ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Ok, in je čas, da se malo spomnimo nazaj, zdaj smo bili v 80-ih, zdaj gremo v leto 75, namreč danes je 11. maj in prav na današnji dan je leta 81 ta svet zapustil Bob Marley.
1: Tako.
0: Ja. Koliko je bil star fraz?
2: 36.
0: 36. Veš, koliko dobre muzike še bi bilo?
2: Ja, glede na to, da eni še pri 80-ih, 85-ih kar turajo pa delajo bi...
0: Ja, pa nove albume izdajajo, ne?
2: Bi še imel 50 let, komu.
0: Verjetno bi še bilo. Seveda, dajmo si privoščiti, zakaj pa ne. Bob Marley tukaj in No Woman, No Cry.

0: In je čas, da rečemo adijo, lepo bodite.
1: Adijo, lepo, adijo.
0: Ok, jutri spet ob 12. Frasi Neder Show, sicer pa čez 3 minute sledijo novice, potem pa v vašo družbo pride Andrej Mernik. Nič te, ajde.
1: Ajde.
2: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
3: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
6: V Voličini bo leto še posebej veselo.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čakava še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
8: Vstop je seveda prost.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta pred 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V spodnjem Podravju narašča skrb zaradi zamud pri projektu obnove regijskega vodovoda. Če občine ne bodo pravočasno pridobile gradbenega dovoljenja, bi lahko izgubile kar 12 milijonov evrov državnih in evropskih sredstev. Na ptujski upravni enoti poudarjajo, da projekt obravnavajo prednostno, a dokumentacija še vedno ni popolna. Manjkajo predvsem dokazila o pravici gradnje in vpisu služnosti. Gradbeno dovoljenje bo izdano takoj, ko bodo občine predložile vso potrebno dokumentacijo. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo za delodajalce v okviru programa Trajno zaposlovanje mladih, ki spodbuja zaposlovanje brezposelnih mladih za nedoločen čas. Namenjen je predvsem mladim do 30. leta, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih, delodajalci pa lahko za zaposlitev prejmejo tudi subvencije do 18 mesecev. Program naj bi omogočil zaposlitev približno 120 mladim, prijave delodajalcev pa so odprte do konca julija 2026. Španski dirkač Jorge Martin na Aprili pa je v Le Mansu ponovil sobotno sprintersko slavje in si tudi na nedeljski MotoGP preizkušnji pridirkal zmago. Uspeh Aprilije sta dopolnila Marko Bezzeki, ki je še petič letos stopil na zmagovalni oder, in tretji Ai Ogura, ki se razveselil prvih stopničk med elito.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Minuta je čez 16. Matej, kakšna je situacija na naših cestah? Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Zastoj pa je prav tako na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Počasi oziroma previdno pa tudi v Polenšaku, tam namreč na voznike preži radar Kadžar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

V Mariboru trenutno še večinoma sončno in vetrovno pri 21 stopinjah, v Rihtarovcih 20, v Dvorjanah 19 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, že danes pa pričakujemo do večera še kakšno ploho ali celo nevihto. Jutri bo potem zapihal okrepljen severni veter in občutno se bo ohladilo. Pričakujemo popoldne tam okoli 15 stopinj, zjutraj bo okoli 11 še hladnejša, bo potem sreda, ko boste zjutraj samo 2 stopinji Celzija in se bo tu in tam lahko celo pojavila slana, meja sneženja pa se bo spustila do 1000 metrov nad morjem. No, v četrtek potem spet dokaj sončno pri 20 stopinjah.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim, to je toto popoldne, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In vprašanje na začetku tedna je kar neka prva. Prvo je seveda povezano z ledenimi možmi, kot smo slišali tudi vremenske napovedi, ne? Kar pričakujemo ohladitve, kar pričakujemo poslabšanje vremena, tako da ne še čisto pospraviti pulovrov, pa jaken. Pa skibuck.
2: Skibuck, misliš, da res?
1: Ja, ne vem.
2: Čekaj, pa v petek je menda še
1: zofka.
2: Pohcana zofka,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, pohcana zofka ali polulana zofka.
2: Polulana zofka in tudi mislim, da bo, se pravi, pohcana, ne?
1: Ja, in kaj ne rečeva, ne? Flance od paradajza naj še malo ostanejo pod streho ali vsaj v rastlinjaku. Tu so toti hudi hiti za ponedeljkovo toto popoldne. Robbie Williams, Smoloko in zdaj DJ Antoine, ki nas vabi na toplo. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez.

0: Robbie Williams, trenutno še tudi na naši lestvici, tudi 30 z aktualnim hitom All My Life, tudi v totem popoldnevu, na totem radiju, 15 minut čez 16, to je Matej Nantrema, delava družba. Dober dan.
1: Zdravo.
0: Evo, kak fajn. Ja, nič, je še, dober dan, dajte še izkoristite kakšno urico dve za kakšen sprehod, kljub temu, da je nekoliko bolj vetrovno, ampak vsaj toplo še je, ker prihajajo zdaj torej ledeni možje, potem v petek, kot je že Matej prepravno povedal, še polula na zovka in nekaj ohladitve bo, že jutri najprej z dežjem, v sredo pa sploh zjutraj bo ponekod možna celo slana, pa samo 2 stopinji, tak da še malo garderobo pripravite, da ne boste svojega sodelavca ali pa sodelavke čudno pogledali, kot je meni danes profesor Križanič, ko sem prišel v službo z dežnikom, pač ker sem poslušal toti radio, pa sem poslušal opozorila glede vremena že od totega jutra.
1: Ja, prvi si je edini, ja, ki zmejo. Si to, ker tudi jaz nimam dežnika.
0: No, jaz sem stopil not, pa pravi profesor Križanič, kar je ti zmarelo? Ne? Kaj mi boš šele rekel v sredo? Ko končno se lahko ogrnil s šalom in obu skibucke. Da ne govorim, če bo res ekstremno, zdaj prvič po 1. novembru pride tudi moj čudovit pelc mantli z omare.
1: Joj, bolj ti še samo kučma manjka, pa mogoče ja. Si brado pustiš.
0: Ja.
1: Pa že kako darilo, ne?
0: Ja, sej. Jegar danes že nekaj govoril o božičnem radiju, tak da. Ne vem, če ga ne bomo štartali do petka.
1: Oj.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še totih hudih hitov. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you.

Hiti radio, tutti hiti. I took the long road across the

0: Kajgo z ekipo For Life, to je toti radio 16 in 22, Andrej, želim lepo toto popovdne. Dajmo zdaj poletet v 80-ta, tako se odloči profesor Križanič in dobro, da se je Neunundneunzig Luftballons od zasedbe Nena. Verjetno pesem nikoli ne bi imela takega naslova, če Rolling Stones je na koncertu takrat v zahodnem Berlinu v tistih časih ne bi v zrak spustili balonov, ki so zaradi vetra sveda pobegnili preko berlinskega zidu v sovjetski sektor, torej vzhodno Nemčijo. In evo, ideja za toti hudi legendarni hit je bila rojena in ta čudovita glasbena zgodba nas spremlja že polnih 43 let. Nena, Neunundneunzig Luftballons.
1: Same najboljše. Odvedno.

0: Ne naj, nonononci klub z balons, number one hit, torej iz leta 1983. Kako je z number one hiti na naši lestvici do tih 30? Ja, imamo novega, torej novo prvo mesto od sobote.
1: Lestvica do tih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
8: V Voličini bo leto še posebej veselo.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
10: Vstop je seveda prost.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Radijska mreža Toti Radio.
13: Kakšna je situacija na cestah ob 16.30, ve Matej Regent?
14: Zaradi okvare vozila je na štajerski avtocesti še vedno zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Prav tako ostajajo ta zastoja na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Policijska kontrola pa na voznike preži v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri, radar pa v Polenšaku. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
13: Zmerno do pretežno oblačno vreme trenutno v Mariboru in piha jugozahodnik pri 22 stopinjah, 22 tudi v Svečini, v Lendavi imate 21 stopinj. Vreme se bo spremenilo. Zdaj do večera še kakšna ploha, no jutri zjutraj in dopoldne pa bodo padavine zajele vso državo, zapihal bo tudi okrepljen severni veter, zato se bo na hitro ohladilo. Zjutraj bo 11, čez dan do največ 15 stopinj. V sredo potem delno jasno vreme z občasno zmerno oblačnostjo in zelo hladnim jutrom, okoli 2 stopini, bosta samo zjutraj, nov četrtek pa bo potem že dokaj sončno pri nekoliko prijetnejših 20 stopinjah.

0: v totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želiva z Matejem Regentom.
2: Zdravo.
1: In Matej še naprej skrbi za aktualne novice in prometne informacije. Sicer pa vas povabiva tudi v Mariboks, ker konec koncev je danes ponedeljek. Kino ponedeljek v Mariboksu pa prinaša tudi nekoliko ugodnejše kinokarte. Super, ne? In kakšen je nabor, za vsak okus se nekaj najde tudi v totem popoldnevu v Mariboksu. Toti hudi hiti s Tino Turner, z Alexom Warrenom in z Erosom Ramazzottijem, ki je prejšnji vikend do zadnjega kotička napolnil tudi Zagrebško areno, kjer se je ustavil v sklopu svoje aktualne svetovne koncertne turneje. Un emocione per sempre, eden njegovih največjih hitov zdaj na totem.

0: Eden tistih hitov začetka njene solo kariere, Tina in pa What's Love Got To Do With It, med totimi legendarnimi hudimi hiti na Totem radiju. Zdaj pa v kino.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: In zelo zanimivo bo v Mariboxu te dni danes. To je zelo pomembno kino ponedelje, kar pomeni, da so karte za kino že od 5,40 € naprej. Vsi, ki pogrešate recimo kakšen starejši film, ste v Maribox vabljeni v sredo, ko bo spet čas za retro kino, tako vabi Ksenija Arzenšek.
2: Pripravite se na nepozaben filmski večer. Retro kino vas v sredo 13. maja vrača naravnost v 80-ta s kultnim filmom Top Gun. Letos mineva kar 40 let od premiere filma, ki je zaznamoval generacije gledalcev in ustvaril enega najbolj prepoznavnih akcijskih spektaklov vseh časov. Tom Cruise kot Maverick, nepozabne letalske akcije, ikonična glasba in energija, zaradi katere je Top Gun še danes prava filmska klasika. Vstopnice so že v prodaji, zato si svoje mesto zagotovite pravočasno. Se vidimo.
0: Res je to sredo, torej Top Gun za vse tiste, ki si ga fejst želite spet končno videti. No, sicer pa se bomo videli skupaj tudi na toti premieri, ki bo naslednjo sredo, o tem več v našem programu. Tudi v prihodnih dneh, danes pa nikar ne zamudite hudičev, ki upradi dve odlične drame in komedije ob 17.30, 19.10 in ob 20.00, pa glasbene drame Michaelu Jacksonu ob 19.45 in 20.40 ali pa recimo akcijskega zasen fantastičnega trilerja Mortal Kombat 2 ob 18. in ob 20.30. To sveda še zdaleč ni vse, najde se še kakšna dobra risanka, pa kakšna dobra grozljivka, ampak preverite tudi sami na kinobox.si in uživajte tudi danes, ko je ponedeljek v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Alan Walker in Alone, to je tudi radio 10 minut pred 17. Ko je prav, da malo pobrskamo tudi po naši audio špajzi, ker ena stvar je pa res bila neverjetna, če se še malce spomnimo nazaj na petek, ne, ko sta Fras in Medvar delala svoj šov skupaj z Anjo Svera in številnimi gosti iz legendarnega kioska K67 pred umetnostno galerijo v Mariboru. Do takrat si je marsikdo mislil, vse pa se na slabih petih kvadratih pa res ne da nič narediti. Aha, preverite tudi sami, vse skupaj je seveda tudi že v naši audio špajzi in zato ste vabljeni tja, pa imamo tudi svež horoskop za ta teden, kar je še en razlog več, da se tudi v totem popoldnevu ustavite v audio špajzi na totiradio.si.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne.

0: stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Akcija zunanjih italijanskih granito gres ploščic debeline 2 cm.
7: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, smo k pameti prišli.
2: Jaz sem skozi pamet.
1: Vem, da kitajski motor kupuješ.
2: Kdo je rekel?
1: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
2: Kaj znado se kitajsko meniš?
1: Druga desna soseda, Čulin.
2: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisano.
3: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranjski v Mariboru.
4: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
5: Mototim. Varna hiša za moške.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si premti še draj kantal zvinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: V Voličini bo leto še posebej veselo.
11: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
12: Vstop je seveda prost.
13: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ura je 17.
1: Novice v živo iz Totega studia. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Poslanec Svobode Lenard Žavbi in vodja poslanske skupine Levice Luka Mesec sta danes ostro kritizirala vodenje državnega zbora pod predsednikom Zoranom Stevanovićem, opozarjata, da poslancem ni omogočena razprava in da postopki ne potekajo skladno s poslovnikom.
3: Če gledamo, kaj piše v poslovniku državnega zbora, da ima vsaka stranka pravico biti zastopana v matičnih delovnih telesih in odborih. Oni so nam to pravico odrekli mimo našega soglasja. Najprej smo protestirali neformalno na posvetu predsednika državnega zbora, potem smo protestirali s pismom, ki so ga spregledali in danes so nas preglasovali oziroma niso sploh dopustili glasovanja o tem na seji državnega zbora.
2: Je povedal Luka Mesec in dodal, da v Levici in Vesni napovedujejo uporabo vseh pravnih sredstev, tudi ustavne presoje, se menijo, da so ogroženi temeljni demokratični postopki v parlamentu. Ocena tveganja za javno zdravje v Sloveniji pa zaradi hantavirusa je zanemarljiva, je danes poudarila Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
4: Gre za popolnoma drugačna virusa, COVID povzroča virus koronavirus, medtem ko tukaj gre za hantan virus iz družine Bunaja viride. Tudi v Sloveniji imamo podobne viruse, vendar precej drugačne, v bistvu virusa Pumala in pa Dobrava, ki pa povzroča ta drugačno klinično sliko, bi lahko rekli poenostavljeno, ki spominja na gripe podobno bolezen, v nekaterih primerih prije pa tudi do začasne prizadetosti ledvic, kot povedano, Andes virusa v Sloveniji.
2: Slovenskih potnikov ni bilo na ladji za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, na inštitutu pa kljub temu pozorno spremljajo situacijo, saj gre za resno bolezen, za katero ni zdravila.

0: poglejmo na ceste, Matej.
1: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Policijska kontrola na voznike preži v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri, radar pa v Polenšaku. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

kar se temperatur tiče, v Mariboru 20 stopinj, 20 tudi v Majšperku, na Petanjcih 21. Proti večeru se bo vreme, pravi vremenoslovci, prehodu nekoliko umirilo, jugozahodnik bo tudi ponehal, proti jutru se bo celo nekoliko jasnilo, zjutraj bodo tako temperature okoli 11 stopinj Celzija. No, jutri čez dan nas bo zajelo poslabšanje vremena, prehodno bo zapihal okrepen severni veter, zato se bo občutno ohladilo, popoldne se bo sicer začelo jasniti, 11 stopinj zjutraj, 15 pa čez dan v sredo, delno jasno, vreme z zelo hladnim jutrom, ponekod se bo pojavila celo slana, nekaj sonca bo tudi v četrtek, ko pa se bo že segrelo spet do 20 stopinj.

0: Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želiva z Matejem Regentom, 4.17.
2: Zdravo.
1: Evo nas, da ne pozabimo, nekaj letos gre to kar tak mimo, mimo Slovenije gre, no, Eurosong, ne, v Eurovizijskem tednu smo. Kljub temu, da se pri nas to kaj dosti ne čuti, 200 km bolj severno na Dunaju pa se zelo čuti, ja, tam je prava euforija in prav je, ne, da vse eno vemo, kljub temu, da nas ni letos zraven, kaj prav starega in zelo uporabnega spod strešja nam še ta teden lahko pride prav. Razmislite, vam povem po treh. Meghan Trainor, Queenie pridejo in za nam bo Sabrina Carpenter skuhala vrhunski espresso za toto popovdne. Uživajte!

0: Še ena, ki jo vsi poznamo, ne? Lips are moving in pa Meghan Trainor. Se spomnite, kako smo včasih znali po Eurosongu, recimo tudi na pamet, razno razne popevke z Eurosonga. No ti...
1: Ja, mene ne glej.
0: Pravega sem izpostavil zdaj, resno. Skratka, eno glavnih vprašanj, če niste vedeli v tem tednu je, ali bo Grk pokvaril zmagoslavje Fincema. Govorimo seveda o Eurosongu, mladi, odštekani grški pevec Akilas bi naj namreč gledam to, da je drugi na stavnicah morda celo premagal Finca, ne, pevca in pa violinistko, ki trenutno vodita na stavnicah. Skratka, da vemo, o čem se gre, ker pri nas se o tem veliko ne govori, Eurosonga naša nacionalka ne bo prenašala in sem si predstavljala, kak bi to bilo, dobro, danes je tako vseeno, ker lahko na internetu marsikaj vidimo, pa imamo milijon programov v programski schemi, ne, na televiziji. V 80-ih bi bilo to povsem drugače, ne. Predstavljajte si v 80-ih, na tisoče, na deset tisoče ljudi, kak v soboto stojijo na strehi.
1: Šla v roku.
0: Ja, pa na mesto, pa ono anteno, ki je bila proti pohorskemu oddajniku usmerjena, jo obračajo proti Gracu, ne? Pa, samo, da bi na ORF-u lahko videli en del Eurovizije.
1: Pa tak, Udo da. Jürgens bi sigurno pel, ne?
0: Zdaj si me pa zadel. Merci Cheri, s katero je Udo zmagal na Eurosongu, če smo že pri tem. To je ena stvar, druga pa je, da bi morali obvezno TV stabilizator imeti poleg, da bi malo bolj močno vleklo. Ampak to so bili eni drugi časi, dan danes si vsak izbere, če bo gledal ali ne, pa ni treba antene obračati.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: To, kar se manjka od 200 let, ni še 200 let, ne, kar nekaj let pa je že od pesmi Svet, od Inner Circle. In pred totim popoldnevom sva slučajno s našo študentko Emo skupaj na računalniku gledala video spot od pesmi Svet, torej od Inner Circle. In kak različno, ne, generacije razmišljam, kak različno razmišljam, recimo jaz, kot pa generacija Z. Jaz sem rekel, kak dober video spot, Ema pa rekla, kak stari video spot.
1: I've

0: Tonček, kaj delaš s tudi mižicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Glej, če mi elektriko pred Milanom vem vržeš, te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
1: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno.
7: Tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski and Bike.
5: Ski and Bike Shop pod gondolo.
8: Vse za tvoje športne užitke.
9: V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Ja, smo k pameti prišli.
0: Jaz sem skozi pamet.
10: Vim, da kitajski motor kupuješ.
0: Kdo je rekel?
10: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
0: Kaj znado se kitajsko meniš?
10: Druga desna soseda, Čulin.
0: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisal.
3: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
11: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
12: Mototim. Varna hiša za moške.
3: Želite prispevati k razvoju Maribora?
13: Mestna občina Maribor vas vabi na delavnico o participativnem proračunu, kjer lahko svoje ideje spremenite v konkretne projekte. Na voljo je 1 milijon evrov za pobude občanov. Pridružite se nam 12. maja v Vetrinskem dvoru ali 14. maja na Pobrežju ob 17. uri. Izvedeli boste, kako oddati predlog, ki ga lahko tudi takoj prijavite.
3: Naš Maribor.
13: Mesto na dlani.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
1: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
1: Yeah.
0: Pa klička pri treh himnikih.
1: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
1: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
15: Joj, znorel bom.
16: Ja, pa kaj je spet?
15: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, popa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
16: K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
16: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Radijska mreža Toti radio.
17: Kakšna je situacija na cestah, Matej? Ostajata zastoja na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Policijska kontrola pa še vedno na voznike preži v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5. Pretežno oblačno je v Mariboru pri 20 stopinjah, 20 na Cvenu, 19 stopinj imate v Marjeti na Dravskem polju. Po noči se bo vreme prehodno umirilo, jutri nas čaka potem prehod hladne fronte z nevihtami, plohami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. 11 stopinj bo zjutraj, čez dan samo 15. V sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo pri 16 stopinjah, zelo hladno bo jutro, v sredo v četrtek pa dokaj sončno čez dan pri 20.

0: tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljši.
1: Od vedno.

0: Šabuzi, Bar Song, Tipsi smo poslušali na Totem Radiu. Matej in Andrej želiva lepo toto popovdne.
1: Zdravo.
0: V petek smo ravno v Totem popovdnevu govorili tudi o visokem jubileju, lahko rečemo očeta, ne, naravoslovni dokumentarcev Sira Davida Attenborougha. 100 let je praznoval konec tedna in na družbenih omrežjih so se hitro pojavile tudi objave, da je zdaj, ko je star 100 let, prestar celo za Lego kocke, ne, ker na škatlah od Lego kock piše recimo od 4 do 99 let. Ne.
1: Ja.
0: In evo, no, ampak je pa treba pustiti, v podjetju Lego so se hitro znašli, ne. Ravno v čast Siru Davidu so po novem na škatlah napisane, da so namenjene od 4 do 100 plus let. Evo ga.
1: Se pravi, lahko spet se stavlja. Ne?
0: Kak se hitro znajdejo, ne?
1: Mi dva kaže, še daleč nisva prestara.
0: Valjda, da ne. Razen mogoče za Lego Duplo sma že v velikem prekršku.
1: Ne. Pri Lego Duplo je pa mišljeno, da za sestavljanje lahko porabiš od nič do 6 let. Mi dva pa sva v 2 mesecih vse sestavila.
0: Ja, te sva tako dobra.
1: Seveda.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernik.

0: Ed Sheeran in pa Sapphire. Zdaj, če je slučajno še do danes, slučajno, no, pač kdo dvomil, da Frasje & Medvar Show ni izjemno poučna oddaja, oddaja, ki nam da številne praktične nasvete, potem ste danes zagotovo svoje mišljenje tudi spremenili, ker smo dobili marsikateri koristen nasvet o takšnih in drugačnih dišavah med 12 in 16, tudi danes.
1: Tako da, če vam smrdi torba, čajno vrečko noter, metino recimo, ne?
2: To pa življenje.
1: Če pa vam smrdi še kje druge, pa probajte z enako variant.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno. Tvoja avantura pa nepozabna.
4: En veliki like za Ski & Bike.
5: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
7: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Ja, smo k pameti prišli.
9: Jaz sem skozi pamet.
8: Vim, da kitajski motor kupuješ.
9: Kdo je rekel?
8: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
9: Kaj znado se kitajsko meniš?
8: Druga desna soseda, Čulin.
9: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
10: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
11: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
12: Mototim. Varna hiša za moške.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambientu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Minuta čez 18.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru Nigrad v teh dneh pospešeno izvaja čiščenje približno 22 tisoč cestnih požiralnikov na območju občine. Z uvedbo dvoizmenskega dela in dodatnimi zaposlitvami želijo izboljšati učinkovitost vzdrževanja cestne infrastrukture. Redno čiščenje je ključno za preprečevanje zastajanja meteorne vode in morebitnih poplav ob močnejših padavinah. Ob tem pozivajo tudi občane, da odstranijo listje in veje z vtočnih rešetk, kadar opazijo, da je to potrebno. Predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, se tudi po drugi obravnavi v državnem zboru obeta zadostna podpora. Ker so predlagatelji zakona danes umaknili vložena dopolnila, bi lahko državni zbor zakon na današnji izredni seji tudi potrdil. Odhajajoča koalicija se medtem pripravlja na zakonodajni referendum. Nogometaši Barcelone pa so osvojili 29. naslov španskega prvaka. Na Camp Nou so v 35. krogu na El Clasico ugnali madridski Real z 2-0. Katalonci imajo tako 3 kroge pred koncem neulovljivih 14 točk naskoka pred večnimi tekmeci.
6: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
7: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
6: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Matej, kakšna je situacija na cestah? Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije. Ostajata pa zastoja prav tako na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora ter med priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
8: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Oblačno in vetrovno je še vedno v Mariboru pri 19 stopinjah, 19 tudi v Ljutomeru, v Trnovski vasi 18 stopinj. Ponoči se bo vreme prehodno umirilo, jutri nas potem čaka prehod hladne fronte s plohami, nevihtami, tudi okrepljenim vetrom, severnim vetrom in ohladitvijo. Zjutraj bo 11, čez dan 15 stopinj. V sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo pri 16 stopinjah, bo pa v sredo zelo hladno jutro, ko naj bi marsikje bili samo 2 stopinji Celzija. V četrtek spet dokaj sončno pri 20 stopinjah.
10: In v Totem studiu Andrej Mernik.
5: Lepo zdrav tudi Matej Regent je z nami.
11: Zdravo.
5: Kmalo pa tudi naša odlična ekipa Totega reporterja Milana z novo epizodo. Tokrat so bili na testu hoje. Kaj smo tam izvedeli, pa torej slišite po treh. Joe, End of Beginning, Latricia McNeil, Stranded. Zdaj pa še nekaj za dober ritem. Axwell in Ingrosso, More Than You Know.
10: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: To je toti radio, Joe je bil to end of beginning, zdaj pa skrajni čas 15:18 za še eno novo avanturo totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ti, Milan, sem nasledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, jaz sem v Mariborskem parku, kjer tradicionalno Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor organizira preverjanje aerobne sposobnosti občank in občanov. Tukaj lahko dobite tudi neposredno informacijo o vaši fizični pripravljenosti in kak nasvet, kako okrepiti zdravje oziroma kako ravnati, da bi se čim bolje počutili.
1: Ja, dober dan, pardon.
0: Ja, dober dan, ja, izvolite.
1: Zahodit.
0: Ja, tam je, glejte, tam se zbirajo, ne?
1: Kaj se zbirajo? Štart je tam.
0: Dobro, ni zdaj to ravno tekmovanje, koliko razumem, daj ma stopiti skupaj tja pa.
1: Dober dan.
2: Ja, dober dan.
1: Zahodit, ne jaz prišel?
2: Ja.
1: Lako hodim, kar že?
2: Ja, tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hodit začeli, tak da upam, da hodiš, ja. Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodil, pa da ne boš na drek stopil. Da ne boš not, ne so bolj, ne.
1: Oziroma, jaz sem tudi razmišljal, da bi tak čist narahlo laufal.
2: Ja, zdaj ti pravim, zaradi mene. Mislim, zdaj, če pa rabiš moj na svet.
1: Ja, sve rabim na svet,
2: no,
1: neče.
2: No, ne laufaj. Ne laufaj, ker bojo gležni šli.
1: Ja, sej, to priznam, malo me noge bolijo,
2: ja, če laufam. Ja, sve te bolijo, ne. Sej si kar nekaj predela v življenju, vidim, ne. S takim mali predelovalni obrati, ne?
1: Kaj sem?
2: Pik Vrbovec, ne?
1: Dobro, zdaj ne sramni, ne radite, biti.
2: Ja, se ne radite, ne, jaz nisem, ne sramni, idi ti, ne.
1: Mes, lahko te zdaj kar grem, pa.
2: Ja, lahko, kar idi, ja.
0: Dobar dan, ja, to ti Milan, to ti radio, kaj, vi ste tu?
2: Ja, se naslanjaj, no, tu.
0: Pardon, no, se pa...
2: Če viš, da je sveže pobarvano?
0: Ja, vi ste tu iz zdravstvenega doma?
2: Ja, zdravstveni dom, obrat za barvanje klopi, kaj ne viš, da... Da brusim tu pa barvam.
0: Ja, zakaj pa ste potem gospodu dali navodila?
2: Če... Kaka navodila? On me vprašal, že glav hodi. Kaj me naj rečem? Ne, ne smeš hoditi.
0: Je pa on se zmoto, če ste pač belo oblečeni, zdaj...
2: Ja, ker maleri niso črno oblečeni, to so dimnikari, ne?
0: Je pa lahko bi rekli, da niste...
2: Aj, s***i mi, no, v toti gužvi, zdaj mi je za tabo še spomenice. Ajde, debeli, dalje, celi krok naredi.
1: Do kot moram iti?
2: Do hipodroma goro krok.
0: Pa se ni res.
2: Daj beži, bek ti pravim.
0: Dobro, dragi dame in gospodje, to je še ena zgodba, raziskoval sem jo, to ti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Prav je seveda, da imamo zdrave in pa čiste zobe z najboljšo in pa najbolj smešno ščetko na svetu. Še vedno omejena količina obeljenih VBO premium zobnih ščetk. To tega reportera Milana te dni za samo 3,90 €. Na voljo so samo na spletu na vbodental.si.

Odlični Luis Capaldi, Before You Go na Totem Radiu. Britanska rock zasedba Katrina and the Waves je svoj največji hit glasbene kariere dobila leta 1997, ko so zmagali na Eurosongu z Love Shine a Light.

0: Tega se še vsi dobro spomnimo. Ampak predtem so pa 12 let, dolgih 12 let, imeli eno samo res veliko uspešnico. To je bila Walking on Sunshine. Zato, ker ledeni možje v tem tednu prinašajo očitno tudi ohladitve, hladen veter, nižje temperature, celo slano v sredo ponekod zjutraj, je prav, da si zdaj privoščimo nekaj sonca. Walking on Sunshine s Katrino and the Waves na Totem.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: Tutti Radio Maribor. V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si primti še drag kanta v zvinkle.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: na štajerski avtocesti ostanite previdni, pokvarjeno vozilo namreč ovira promet med počivališčem Polskava in priključkom Fram v smeri Maribora. Sicer po naših podatkih brez večjih posebnosti na cestah v našem koncu, če se karkoli spremeni, nas pokličite na 080-1055. 19 stopinj v Mariboru, 19 tudi v Bezeni, v Kuzmi 20. Ponoči se bo vreme prehodno umirilo, jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, plohami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Zjutraj bo 11, čez dan okoli 15 stopinj. V sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno pri 2 stopinjah, čez dan bo okoli 16.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dober dan, želim. Toto popoldne gre naprej. Ponedeljek je ob 18.34. Če je vse drugo že bilo kislo danes, zakaj vas ne bi nasmejal Tinetov slabi vic, ki se je danes spet vrnil v toti studio. Kaj je tokrat našoliral Tine po 3 totih hitih? Huba Stank, Unatas in Laurel All In, tu pa so legendarni Van Halen in Jump.

0: Hoopa Stang, The Reason, še en huri hit na Totem Radio, Totem popoldnevu, 15 minut pred 19. Če se cel dan niste nasmejali, potem je skrajni čas, da to naredite zdaj. In evo ga, Tineto slabi vic je danes prišel spet ob pravem času. Čuj, fraz?
1: neposredno po odnosu.
2: Čuj, ljubi, gled se pa, mali penis, pa res ni nič tak hudega.
1: Ja, vem, Majda, samo meni bi bilo ljubše, če ga sploh ne imela.
3: Ne, no! Oj, dos!
4: Lepo. Pa lep ponedeljek, sem skupaj.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

še vedno vrhunska za poslušati, Nina Pušlar in pa Nemirna kri na Totem Radiu. Zdaj pa je čas, da pogledamo na našo lestvico tudi 30 letov dobre glasbe, ki se je kar fajn premešala minulo soboto. In sicer sploh Bibi Rexa in pa Faithless, trenutno ena največkrat predvajanih pesmi na Totem Radiu, je zabeležila lep skok iz 26. na 18. mesto in zagotovo to ni vse, kar bomo še videli in slišali v prihodnih tednih. Kar tak so nas, lahko rečemo, temu malo nostalgično ne, spomnili na Faithless, New Religion in pa Bibi Rexa v teh dneh in dajmo poslušati toti hudi hit tega trenutka tudi zdaj, v Totem popoldnevu.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Giga dimenzija 280x120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Ja, smo k pameti prišli.
6: Ja.

0: Jaz sem skozi pamet.
1: Vem, da kitajski motor kupuješ.
0: Kdo je rekel?
1: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak me je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
0: Kaj znado se kitajsko meniš?
1: Druga desna soseda, Čulin.
0: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
2: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranjski v Mariboru.
3: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
4: Mototim. Varna hiša za moške.
5: V Voličini bo leto še posebej veselo.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
7: Vstop je seveda prost.
8: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
1: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
9: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Pokrajinski muzej Maribor letos že 14. leto pripravlja mesec mode v muzeju. Gre za tradicionalni projekt, v katerem predstavljajo zbirko oblačilne kulture na svež in sodoben način. Letos bodo predstavili pokrivala, eno najstarejših oblik družbenega označevanja, ter kot večplastne predmete, ki združujejo funkcionalne, simbolne in estetske razsežnosti oblačilne kulture. V okviru omenjenega projekta pa pripravljajo tudi različne razstave.
3: Ponujamo kar 4 občasne razstave. Osrednja razstava, ki je vsako leto srčika meseca mode muzeju, je razstava muzejskih eksponatov iz bogate zbirke oblačilne kulture. V zbirki oblačilne kulture hranimo več kot 700 različnih pokrival, ki so razvrščeni v različne zbirke, od modne zbirke do cerkvenih liturgičnih oblačil, do vojaških.
2: Je povedala Maja Hren iz Pokrajinskega muzeja Maribor. Mesec mode bodo zaključili z 2 modnima revijama, ki bosta 21. in 28. maja. Poslanci državnega zbora danes odločajo o sestavi parlamentarnih odborov in komisij. Janja Sluga bo po predlogu Gibanja Svoboda vodila komisijo za nadzor obveščevalnih služb, Alenka Bratušek pa komisijo za nadzor javnih financ. SDS medtem za vodenje odborov predlaga Žana Mahniča in Aleša Hojsa, kar po ocenah nekaterih nakazuje, da bi lahko ostala v državnem zboru tudi v prihodnjem mandatu vlade. V maju in juniju pa bo na Dravskem polju in okolici potekalo več kot 20 dogodkov v okviru Mednarodnega dneva muzejev. Med drugim bosta 16. in 17. maja svoja vrata odprli Grilova etnološka zbirka v gradu Rače ter muzej starodobnikov na kmetiji Palu Zlatoličju. V nadaljevanju meseca sledijo še gasilska veselica v Račah, ljudska tržnica v Cirkovcah ter številni drugi dogodki, namenjeni druženju in ohranjanju lokalne dediščine.

Brez večjih težav na cestah v našem koncu v tem trenutku, če še karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5, sicer pa vam želimo prijetno vožnjo.

0: Nekaj sonca se je še pokazalo v Mariboru pri 18 stopinjah, trenutno v Slovenskih Konjicah tudi 18 stopinj, v Moravskih Toplicah pa 19. Po noči se bo vreme prehodno umirilo, jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim severnim vetrom in hitro ohladitvijo, 11 stopinj bo zjutraj, čez dan okoli 15. V sredo kaže na delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo pri zelo hladnem jutru, čez dan bo potem 16 stopinj, četrtek dokaj sončno, pri 20 stopinjah.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 4 minute čez 19, fajn, da ostajate z nami. Fajn je tudi, da izkoristimo do konca današnji ponedeljek. Lahko še gremo v kino pogledati kakšen vrhunski film. Recimo enega takega, ki je bil najbolj gledan na svetu, tudi v tem vikendu, za katerega gre po treh totih hitih. Ananakla prihaja pa Dire Straits, tu pa je tudi Kygo in Whatever. Uživajte.
1: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Anana Club, Alef Harben in You Not Us, toti hudih hit Supergirls smo poslušali na totem radiju. Točno 45 minut imate zdaj časa, da hitro oblečete kavbojke, najbolj udoben pulover in si privoščite odličen filmski večer v Mariboxu, Hudičoka v Pradi 2, tudi danes ob 20.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa podnoša, že?
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vam že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada, ti?
4: Kaj

0: poznala.
1: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
0: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
1: Ne spomnim se, tak da ne.
0: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalnim si tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
2: Pa dobro, no pomagaj stvari, pa ne sederi tu, zdaj pa hlače rajš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
1: Pa obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
0: Kaj?
2: Dobro, da gremo zdaj.
0: Čuješ? Čuš, eh? Zakaj te ima ova taki glas?
2: Kaki?
0: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
2: A ja to, če pa kadi kot Turk.
0: Keri Turk?
2: Danilo!
0: Keri, daj gremo že enkrat, no.
3: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.

0: Točno 30 jih ima letos let, namreč Shoti Hudi Hit, The Only Thing That Looks Good On Me Is You, in to je bil legendarni Bryan Adams na Totem Radio. In zdaj še kakšni glasbeni novosti, ker letos nismo imeli svojega izbora za Eurosong, nismo imeli Eme, ne, so se številni glasbeniki tudi odločili, da malo v tujini poskusijo srečo, tako sta naredila tudi Marjetka in Parej, in pesem Alu Alu Alu je te dni dobila tudi slovensko verzijo. Evo in je že med totimi hudimi hiti na Totem radiju. Poslušamo Marejo, Alu, Alu, Alu, slovenščini.
1: Dobar večer.

0: Mareja in Alu, Alu, Alu in nadaljevanje na Totem radiju, Sean Paul in Dua Lipa. No, laj poslušamo takoj, ko še enkrat preverimo, ali je kje še morda gneča na cestah in kakšno vreme prinašajo ledeni možje v nadaljevanju tedna.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
1: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo. Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
2: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
1: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
2: En veliki lajk za Ski & Bike.
1: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
4: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
2: Ja, smo k pameti prišli.
6: Jaz sem skozi pamet.
2: Vim, da kitajski motor kupuješ.
6: Kdo je rekel?
2: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu, čau, šuči.
6: Kaj znado se kitajsko meniš?
2: Druga desna soseda, Čulin.
6: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisano.
7: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
8: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
9: Mototim. Varna hiša za moške.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: V Voličini bo leto še posebej veselo.
13: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
14: Vstop je seveda prost.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na cestah v našem koncu brez posebnosti v tem trenutku, ampak to se lahko hitro spremeni, če se bo, pokličite 0800 10 55. Še imamo nekaj sonca pri 20 stopinjah v Mariboru, v Uči vasi 20, v Staršah 19 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, prehodno bo zapihal tudi okrepljen severni veter in občutno se bo ohladilo. No, popoldne se bo sicer že jasnilo, bo pa kar sveže, zjutraj 11, čez dan potem okoli 15 stopinj. V sredo kaže na delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo, pričakujemo pa v sredo tudi zelo hladno jutro pri samo 2 stopinjah Celzija. V četrtek potem spet sončno pri 20 stopinjah.
1: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od 20.

še na našo lestvico, tudi 30, Jennifer Lopez in pa Save Me Tonight, skupaj s Davidom Geto se razume, zato je tudi dobila takšne res dobre dance ritme. 19:43, Andrej, želim lepo toto popoldne, lep toti večer, ki kmalo tudi prihaja. Zdaj bomo, lahko temu rečemo, ubili dve muhi na en mah. Rojstni dan in pa number one hit. Vse spomnite Holly Valance, avstralske pevke, avstralskega fotomodela, avstrijske igralke, ker njena kariera se je začela v tisti dobri stari žajfnici Sosedje, če je kdaj kdo gledal, že konec 90-ih. Od takrat pa je Holly pravzaprav počela marsikaj, ampak najbolj smo si jo zapomnili po priredbi pesmi Kiss Kiss. Gre jasno za angleško verzijo turškega Tarkana in pa našega Vilija Resnika tudi, ki je prav tako naredil priredbo. Kot zanimivo staj dodam, da je Holly Valance pravzaprav tak čist malo, mogoče malo pobratena z nami, kot to radi rečemo. Njen oče je namreč srbski pianist Rajko Vukadinović in to je tudi njen pravi priimek. Mi jo poznamo kot Holly Valance in ne samo, da Holly Valance danes praznuje 43. rojstni dan, čestitamo na današnji dan. Leta 2002 je bila tudi na vrhu britanske lestvice s svojim največjim hitom do zdaj Kiss Kiss. Mua.

0: Leoni, holding on, to je to ti radio 10 minut pred 20. Anja, Tomaš in Marko so bili z vami tudi danes med 12. in 16. Frasir Medvaršovo in kot je v dobri navadi, Frasir Medvaršova tam ne manjka koristnih nasvetov, ki pa veliko krat malo uidejo v katero smer.
1: Tako da, če vam smrdi torba, čajno vrečko noter, metino recimo, ne?
2: To pa življenje.
1: Če pa vam smrdi še kje druge, pa probajte za enako variant.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Zelo 80-ta s tem hudim hitom od Culture Clubu Karma Chameleon na Totem Radiu. Dobro, kaj bomo počeli danes večer? Poslušali bomo tote hude hite in marsikaj je pripravil profesor Križanič. Elton John nas v Totem hudim hitu iz začetka 90-ih recimo vabi na pijačo v klub na koncu ulice. Club at the end of the street bomo poslušali. Bipo bodo poskrbeli za še zadnje sončne žarke danes. Še en tote hit, ki ga vsi poznamo, Moje sonce, in lahko zaključite današnji večer tudi v stilu Ella Langley. In to naše generacije najbolj paše za ta večer na Easy s kakšnim dobrim country hudim hitom. Uživajte tudi ob Ellie Langley in njenem Choosing Texas. V nadaljevanju, Andrej, bom z vami spet jutri ob 16. Lep večer in ničte, ajde!
1: Tuti Radio Maribor.
2: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
3: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
4: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
2: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
3: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
4: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
2: En veliki like za Ski and Bike.
3: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
5: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom Fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Ja, smo k pameti prišli.
7: Jaz sem skozi pamet.
6: Vim, da kitajski motor kupuješ.
7: Kdo je rekel?
6: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
7: Kaj znado se kitajsko meniš?
6: Druga desna soseda, Čulin.
7: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisal.
8: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
9: Zontes.

0: Največ motocikla za vaš denar.
1: Mototim. Varna hiša za moške.
2: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ti Radio Maribor.
1: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
3: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski and Bike.
2: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke. Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
4: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
5: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ja, smo k pameti prišli.
1: Jaz sem skozi pamet.
0: Vem, da kitajski motor kupuješ.
1: Kdo je rekel?
0: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
1: Kaj znado se kitajsko meniš?
0: Druga desna soseda, Čulin.
1: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
2: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
3: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
4: Mototim. Varna hiša za moške.
5: Radijska mreža. Toti radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
3: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski and Bike.
2: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke. Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
4: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Ja, smo k pameti prišli.
8: Jaz sem skozi pamet.
7: Vim, da kitajski motor kupuješ.
8: Kdo je rekel?
7: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
8: Kaj znado se kitajsko meniš?
7: Druga desna soseda, Čulin.
8: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisan.
9: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
10: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
11: Mototim. Varna hiša za moške.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
1: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
5: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
1: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
4: En veliki like za Ski & Bike.
1: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
2: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljen.

0: Parlez-vous France?
1: Se niso pravilno napovedali niti enega volilnega rezultata.